Ja, det här är ordentligt gott. Hatta är, alltså, hur är det? Ja, så det resonerar vi med här. Chrissy Dunn, I've got a vision, love for the common man. Och Janne, så var det Paul Smith och vid Hula de Syndrom, han sa likelod i The Imperials. Och jag hade vi färd till The Imperials nu. Vi började vara till Forsnån. Vi färd till, ja, det här är sådana här go-utgåver. Vi färd till One More Song for You och... Her vært av Vækershankren etter Michael and Stormy O'Martian, All My Life.

klockan 16, torsdag klockan 22, annars lejer något klockan 2. Och ja, vi tar väl i Forslån och vi tar är en liten liten träd Forslån. Vi färra till ena och ja, hon har reisning ett störst plås i mina sjal och i mina hjärsta i innerlighet och till näka vi att det räkar och som tänk räkar bärs och så är det bara och det räkar, ja, känner jag det är Kelly Willard det är utgången till henne Willing Heart från Nujandro Einfors Kelly Willard är känd som en av Hövus solsangaren innanför Maranatha Music, visst du vet jag nog öll. Så ställer fjärs någon forskning av halvhemsen är jag uppe i 2000, uppe i 2015 här lai. Hon hever näka särlig för mig här, och här är sangren Jesus.

langt som jeg har spalt her til Los Angeles, heter det er takk som værer. Man leter hvis man mislykker som fotofeste et la. Hva kjøler kommer vi færre, så da hitt jeg etter et øye at det her jeg kom fra. Her det var Kelly Willard, avgående Willing Heart, og Kelly Willard ja, hun nok særlig, og hun en ekvelig. Hun rønt alt forlig i løpet når vi røkket en øyelig rønt med landet døtteren gjør det av seg, og förjöknen en tjuna skillna och förjöknen stora sorg, mist bär föräldrarna allt innanför ett år och jag också hur kommer man i jöknen det? Hur överlever man?

Ja, Mindy Smith sang garen om Little Devil. Og her er Mark McDonald, blink of an eye, etter at at det gjerast år, og år blu som a blunk av i egnon, og knapplet. Jeg minns, forstått den, så hugsa jeg atter om en henting, og jeg ble nesten til ivraskar at det var 20 år siden, inntil jeg fant det at det var 30 år siden. Og så nekva okon fenga jo i forstøyne av egnet løren som hent okon, som vi stannar så fast och jag vill leva inte nu någon. Och så är det hin ugan när man bär sig fram efter till ta ifall jag ser husen eller husen vi uppe till allt allt det där och glömma nu och vi släschlis det här. Nästa böcker Out of the Grey heter det tjuna Christine och Scott Denty. Det är till Ginger Flyer i år, vi har jagt allt möjligt och det ser här We're Still Here.

Vi är heimater. Jo, okkara vilste stöv. Okkara. Okkara fortapte stöv kan man säga. Okkara vånlöse och myrske och däbre stöv. Att Jesus Kristus är just okkara en vä innater till färg. Innater till heim, ja. Och det är fantastiska saker. Och det är det som vi gör i hela linten. Vi pratar om evangeliet som är vävren heimater. Vävren heim. Jesus Kristus säger självur i hessi årene, är veveren, sannlöjtjen och löv. Och ången kan komma till färgen och ta med mer. Jag snackar ofta med folk och många säger till er, ja, men allt gott vi har där som säger, men jag blir alltid god. Ja, alltså, ången kan komma bort av god, till hopplöst. Till vi som är överrättvis, eller vi som är överfullkommen, kunde omöjligt komma ner och en rättvis och höjla om god, ja. Det blir stil. Och då har vi god givet och en vän till sån. Och den vävren är till Jesus Kristus. Och det är den vävren som vi vill prata här av länderna. Vävren är till Jesus Kristus. Så här är det här som vi får ta oss och synda morgon om. Men vi får kolla om några lusar en kyrk nu. Arme färre synder in av det här som vi inte har snackat om nu. Her ett lorsarinsjø. Her som lorsarinsjø sier, takk for at jeg har alt for Kristus. Det er rukket mer deg inn. Kan jeg høre Torsi Morsker vi særte synta trealder? Takk for at her sms'et. Og takk for at du tømmer lorsa. Og takk for at vi kunne være sammen her, selv om vi ikke sluttet. At vi kunne være sammen om hese større tingene her. Vi tar her Torsi Morsker, særte Hvordan var det nå han er at Jeg sa det synd og trend, vi tar han her.

Ja, Sarte Sintatrealer vi Torskild Morskere og Bethesda Carrealtien, takk det var. Her kommer det sms-sønner for Jan, testender, andre for å komme i band og ta kattelse for Rona Vigars Trio. Torsson Sintje Helmer Jan Hansen, Jekvan og Hildebrand Høygaard. Vi finner ikke at her, Karin Rostare, finner ikke at her. Og i arkivene til Jokken, så... Det är värre, men hvis jag klarar detta bandet så är det också en god idé att kanske låta det till lintna. Jag vet inte om man kan övrigta det, det var inte till lovligt, men jag har fått en jobb om adressen så är hver man kan få av fätra här till de här banden. Så det är värre, här var det inte, men här är ett annat kommer och till det välkomna smsa av 2013 24. 2013 24, hvis det var lorsarenskjø, velkommen. Her er 8 lorsarenskjø, men gav morgen til der når, så jeg tror han som ikke er herfra. Kunde jeg slapp jeg hørst, hans nøye værer og i æver, av fløvene vi kunnskjer Jesus. Takk og god sikning. Da du sier til der når, så vil jeg vite initiatere en gav morgen her sår. Da kan jeg gå det ut fra at jeg har langt sår, jeg vet. Så vil jeg initiatere oss en gav morgen, og takk for at jeg har sms'et. Og her har vi sannsyn hans nøye verdig er.

Ja, hans nøye værer i æver av flående vi kundgjører Jesus. Ja, det var rett og slett. Jeg vil sange takk for dere sms og takk for andre sange. Jeg tar seg sin rom igjen om til å komme hjem og at jeg kommer til sin opprona. Jeg opphav skapte godt alt, hvem man gjør, alt det som sast og alt det som ikke sast. Og han skapte menneskene og vi kjenner, de fleste kjenner søvnene. At vi valgte oss selv fram om god og vi tok av trene og kunnskap om godt og vilt og vi vilte stått av løy og jeg husker meg til verset som stender i Isaias profete kapittel 3 og vers 6 her stender så høres vi vilte stått av løy som sier vi venter oss hver som vi men Herren lät fatla av han skiltena och la och okkun öllum. Hetta hevur ja vilt villas borstra og hatti ikki bara summa sum er vel borstur við er öll vel borstur. Vi viltist öll av loy akkar sum seir sum villas borstur og blur gongsa fastan og blur vekk frá frá sunn hira ella sunn uppruna sunn heima ja. Og ærastans ois luta og i ornon at de som romverde brann har sendt öll av oss hinta og ta en fatta stort gods. Altså vi öll vilst av loj som utgangspunkt. Vi öll människor vilst borster, akkurat som säger. Og ta tjeven ega, ta vi vilst borster fra nøkrona, så vil ta halv sikkert tjeva en djupa langsel inn i hjärstanon efter jeg kom og høymater. Det är ett man inte vilster. Alltså du kan inte vittlast bara fram någon och inte långa ta hem. Tog är det att vi har så öda stora ettspårning i nya och rörstånd och vi brukar hända en ettspårning eller vi röjna något hända en ettspårning vi all känns tänkon här av planeten. Vi provar att kova sig känslorna vi får sälja. Kanske man provar att vara i drittskapet för något som är att att tolma dessa känslor hända här stora ävlaga spårningen som ligger i brinken av kvarion människa och det ständer prädikaren tror att god har lagt ävna i kvarst hjärsta eller kvarst manna bröst här ligger den här spårningen i sin ett spårningen ett sär tror vi viltes fra honom till att säga vi får fra honom na? Så detta ligger i och när det är hål eller detta tomrum som nakar og kanskje gnejar inn i løyvi okkara. Og jeg kan vittna fyrir her at jeg møtte Jesus i atter tjøknet han evangeliska bådskapen vegin inn til god og det var at Jesus Kristus han døg for syndmunnar og han vuste meg sin kærlaga han vuste meg sin nage og tjøknet han da bådskap og hjärsta mot var drige inn til han på att ha maten. Och till oss stora inskydd är att du ska komma hem mat. Du som fjackar längt där ut. Du som fjackar längt bort från att du upprunnar. Och inte, kanske inte vårt och ändå inte ordentligt bevust om vad det är som följer in i din liv. Jag vill säga så här att det heter upprunnen till rattliga nekvar sjukor, alltså i salarsjukor och nej i nyöken, alltså ötta och storan motløse og depressive hoksaner, mysker, tømløse, møyningsløse, alt det der. Hatt en avløying av at vi færre fra okkar, vi vilst, vi vilst borster da, som sier, vi vilst borster fra tog som vi øya være sammen vi. Vi øya faktisk være hjemme seg færre nå. Det den beste støvene som vi kunde vara och som människor till att vara hemma inne hos pappa och viska här på ett och vara i honom och till han möjligheten som vi ger här i morgon tjocken åre och till tog vi sig till lint i morgon till att prädika att Jesus Kristus han tog för sina synder det ständer oss nu i Isaias 3 synder åren att det värsta satta värsta ständer det här men han var sært for blodokkara, sårar for mistyrokkara,
Straffet var lagt av han, så vi skulle ha fri, og hvis haren hans har det, vi grødt. Og så kommer satt av her. Vi vil til stedet av loj som sier, vi venter jo ikke hva som vi men herre lef hattelig han, altså av Jesus, skyldene, eller skuldene, og la av okkun ødlom. Hatt her vi at to kanskje sider om orkene og hoksa, hva kan jeg gjøre for å komme inn til dette her? Hva skal jeg legge av? Hvordan skal jeg fikse mot loj for å komme inn til ferien? Kære elsker jeg viner som lortar her i morgen, du skal ikke gjøre. Du skal ikke gjøre. Til tog vi prædiket her, at vi røyne malet av Kristus fyrir din egen, tjøknas av år, at skulden som tog hever i din hjerte, hun fall av Jesus Kristus i degene krossen. Hun fall av Jesus Kristus i degene krossen. Skilden og la og knøtlån, let han fall av han. Ja. Skulden som tog hever i din hjerte, etter frustrasjonen iver tog tegna lov, Ta lært god falla av Jesus Kristus. Og tøy veveren, og tøy å komme hjemme, at suttje at der, at tøy faknaver, tøy elskaver, og tøy aksepterer for gode, og i Kristus Jesus i herre akkurat. At det så fantastisk å gruppe som menneske, og at det frelsa, at det frelsa, til å bli frelster, og sånn ut det, Fyrst, rætt vi kjørte for gode, kjørte rættir fyrir honom, vi trunni av Jesus, men samstundus at frelsa fyrir salokkara, fyrir luivokkara, og i dagledennum, altså, at det frelsa fra stjóran, at det frelsa fra ötta, at det frelsa fra myrskri og tæmlaka og mönnislaus og allt det som vi nevnte i hana, at det frelsa okkon ut ur myrskrinum, og laugir okkon inn og underfotla jævs hansara. Inn i okkur upprunni, høymater, ja? Høymater til her som vi viltes fra, og til her vi der, måtte god vi høyla andasunnen, lust fyrir her i morgon, og løyt i innater. Og måtte jeg til bli tøyt, at han var særdig fyrir te, fyrir bråttøyne, han var såra fyrir mistyr tøyner, straffen var lagt an, så er sånn at tilskulde heva fri, Og vi sa den han sa, to grødder. Jeg snakker med vi nekker folk som kanskje sier, ja, altså, jeg vet ikke, jeg doer så ytla tryggværelsen her, ja? men at det så fantastisk. Men jeg klarer ikke å tryggvære det, ja. Og her vil jeg si, pura grøyt for det, at det ikke troer avrike som frelser det. Det ikke troer avrike. Men det handan Hva skal man säga? Det här som horen, troar horen som ligger ut i en hjärsta som frälser den. Det är inte hos nek för tryggva. Det är heller inte hos löjter för tryggva. Det är det som vi tryggva av som frälser. Ja, det här som onören. Det är inte det här som är så för att tryggva. Då är det frälst. Då vet jag vad anka är det. Det är först mui farlöjt eller mui ævrik at det blir frestra heter allt hans ævrik og i sjånen av Kristus Jesu blir frest altså av suttje hettar og av genge indle hettar og loiva trunnja vekst og gjørs nokkar og tog da en appeller her i morgon til løgn kom heim elskar vinner kom heim til Jesus Og du sitter her kanskje ansamhandler, eller ansamhandler, jeg vet ikke hva du sitter i en bil, eller har med en stov, eller en kamera, kanskje ikke sjuker, eller sjuk. Og du kanskje hever det her, disse kjenslene, jeg ville så feien haft hatt der og alt det, men jeg akkurat som klarer ikke å grupe hatt der. Ja. Så for jeg beder det bort nå, her du sitter, at kalla að navn herrans altså vi munnum at du sittur orð að tuna nei fyrir færin at du bara sigir hetta út fyrir færin og han skal fressa det han skal fressa det han skal loja det haumat så
ikke sitte bare og hukse disse tankene, ikke sitte og hitte av te og i støvene, hvor så vel to klarer å trykke, hvor så vel to klarer å grupe det, og så gjøre. Men hikk av Jesus. Hikk av at han har gjort for det. Tek året for det som det Du til tro verst, og til fullna verst, er å fakna. Altså, etter år som verdt å trykke på. Og tek han vittna for det der. Og tek han mange tusen mennesker, millioner mennesker vittna for det der. Ja, det virkelig verst å trykke på. Og det så utrolig størst. At du kan komme til han, og bare kattle han, som Romverre bare sier dere så vel. Du får han kattler han navn herrens, skal være frelster. Kattla av han, bort nu. Ikke boja. Ikke prøv å huksa mor. Åh, jeg har gusset gjerri og alt det. Kattla bare av han. Råpa dina støv ut, her som du sitter. Og han skal frelsa til. Det lyfti og jæsum. Du kvart han som kattla av han skal vera frelster. Og det okkar største innskjer av lintene. Det av mennesker blir frelst. At det blir lost. Og det kunne gengge ut og frasse. Kom høy mat. Kom hjem til ferien. Så her alt godt. Her kan du gange inn og gange ut og finne føy. Her fullt komlet nøttsømme til ettspårningssalaren her. Her kvile og frier for saler okkara. Så gau eskai vinner, kattla han nu. Råpa tunna støv ut og Ikke hukse om hva ord skal bruka, ikke hukse om nekka ritual, eller nekka prestasjon fra tøyna sjuja. Råpa bare ut i Jesu navne, at du kyler han ikke av oss ned, men du vil ha det der, kattla han, og åpna du hjertet bare fri hånd. Han skal frelsa til. Det skal han gjøre. Amen. Vi nærskas langt klokken 20, og her det flere norskjøren kjør. Her rett kom her. Til velkomne sms av Stadvek, 2013 24. Vi tar en tog med etter. Vi får få en gest med en liten løte, til for at jeg tok at jeg han. Det er som gesten kommer. Han for at ta oss og løsende rom, og et nytt avtak som jeg bryr her i Klagsvøk, som er rettelig av og verst. Her det sms kommet, og til sier såleis, hei, kom du spela, nu færast alla rauser. Takk fyrir, og Jekvan, Dam Hansen, han har funnet til deg fram, og spela.

0: Ja, her har vi et svein og i prestgar, Herren, Signetikon, Sirius Nær, og hatt alle vær minnes til han elskar det. Ja, hatt alle sørst. Takk for at det er sms her. Og så er et annet sms kom her fra Bindslev, Bæren Halsadlokken, Sita og Lursta og i Bindslev. Takk for det hun har lagt. Ja, vi tar alle sørst tikkene her og i Bindslev. Og takk for at det her er sms-et. Vi snakket i fyrre morgen om at vi får få en gjest, og tangesteren kommet i studio nå. Og det Samuel Mikkelsen. Velkommen, Samuel.
1: Ja, takk for det, Ego. Større takk for det.
0: Samuel Mikkelsen, ja, han troparer her i Klaksvik. Vi skal ut fra samkommende her på testa. Og Samuel, tidligere har vi holdt vi et tiltak for i år, som øyter Didasco.
1: Ja, det passer.
0: Ja. Hva er det her for noe?
1: Ja, det er ikke spørninger. Det er så at som til vi sier venn i forrige nek var, at ta i skolanemninger som har tilknyttet til Folkekirkena, blir altså 12-13 år gamle, så færre de fire uker til konfirmasjon. Det er ofte kallet gengat til prest, og sørste årene særlig her var nek forelder og akkara samkommet som er bror samkommet uttrykt en innsky om at akkara samkommet også bjauar akkur som lydges tog, ja, og altså fralærer i kristne, og så i Arne sommerferna sørste så kontaktet jeg løslerne i samkommet til akkur, og vi er sånn innsky noen fra nekken foreldren, og her tabbes og tykker opp, og her valgte man så at sende en omsøk til skolen her i Klaksvik, og spørre om vi kunne, liksom parallelt, vi faktisk bjøve undervisning i kristne og i samkomne på testa. Og skolen var øljende gjelder, og her var så, det var sånn ikke av først, og så tar skolen bygget i 18 nå, 18 sommerferien og i august måned. Så kom nemningene her, og så hadde de trutje møvleikere av velgemiddelen. De kunne enten velge at jeg var kristne i skolen, etter togjerskøye, etter affæret i kyrkene til presten, etter kom om man og testet her som de så øsne fink fra der. Og til vi har stått til å se, til øyne jeg som har valgt, etter som høyre til samkomne tjokkene, og som så øsne kom her på oss, til vi slikker som bakgrunden til dette, og det var naturligtvis vad signalen så kunde vara vi till en äldre ösne som är vi stannas nu, och en ung man som heter Helge Johansen som lärde er i Skottland i bibelskola. Han får komma åter nu i halvan november. Han kommer så ösne hjälpa och ta.
0: Ja. Ja, det jag var rätt avvärst att man häver att det kommer skolan och man och
1: ja.
0: Synter. Ja, jag tror det är spännande. Ja, att det ordet Didasco,
1: Ja, att det är näck som har spurt mig om att det. Och i sig på en av vägen att det är inte jag som är från fattet. Jag är inte så kreativ, men vi skulle finna ett namn till det här. Vi är inte den första början som kom som gör det här. Hebron Arjun gör det östene. Det är kallat för vissa. Och jag var inte på Johan Djuros över Gjörsta. Och näck var det och Djuronavitsne. Så också jag, okej, vi måste finna ett namn till det här. Och jag spurte så några kreativa folk och samkomna om det kunde komma in och uppskåd om. Och jag kom så flera uppskåd. Och ofta tar jag mig värsta Didasco. Och tar jag så lovar jag bara att ta mig nämligen någon självbund att välja hur det skulle öjta. Och det valde så till. Alltså Didasco är det här året som alltså det märker att jag lärde att lära. Till dem ska vi läsa i Matteus kapitel 28 och vi kunde bara läsa under 1920 här i Jesus lukas som Jever lärarsprännen på om vad han inte skulle göra. Nu tar han för till himmels. Och han säger här: färd du ut och ger att fatta slå till lärarsprännen, döpet har till namn färdsyn, sonarens och helgantans. Och så kommer Didasco och lärare. Och lärare till er Didasco. Så det mest är att lära, att er lärare. Och lärare tar ett halvt allt och er har bo i tyckon. Och er vi tyckon, alla de har lyckat till enda tygärerna. Så det är att er råden till året och det passar oss nu väl till det som vi ger alltid. Så.
0: Lära.
1: Ja, akkurat. Ja,
0: lära.
1: Ja.
0: Då samma katt, han har lötat som att det här gångt av fyrse, alltså katt.
1: Ja, alltså det kom om klockan 8 och så här var vi typiskt den första passen är en Ja, vi må kalla det framlova, altså fra mer eller fra Eion, og som er cirka 30-40 minutter, om et helt grunnleggjande evne ur skriften. Og her har vi så valgt at det vi tar vi gjør noen sånn evne som god, hvor god, Jesus, hele anden, skapan, synd, og akkurat nå, færa vid hitcha við sinja at hulta sinn frelsa. Kan meina bubla vit, hann snakkar frelsa, ja. Og at han tær framlovna at fýla seg at bubla til mann, so hava vit ein stekk, ein sosk tuch mutter. Er det fólk gott og sleppa lukka sum bæra prædisen saman hon og sær. Og så kommer vi saman aftur og tær er sindri ímus, kva við gerð at sætta lutna. Ja, við dømmus hava vit alt og höver för spurningen alltså så det är något som här det släpper sig att spurningar i samband med det som vi har haft ta fyrlåtna, men annars är det generellt om det antalliga om det som lyckas med hjärsta så tv är ju den djävande alltid alltså för och nöjsning alltså att och jag hade östen för det har vi gott att kunna här att ha möjlighet så här färger vi runt vi en sån liten beker så kör jag till spurningen och så taggar vi där Astana. Ah, ja. Och så har vi ösnö onkt och haft att vi simpelt läsa en text ur Bibeln samman. Och så kanske har vi onkar stotta vi mäskingar om den texten, ja. Och det här har vi ju valt också bevisst att täcka texter som är ju ullande kjenter og ankersvekna ullande myndande fyrir alla kristna lærere, ja, så Efesos kapittel 2 og Rombra kapittel 8 og forskjellige sort, altså til lukka som synder til som vi gjerra utjokna enn det vi få ja, vi har også haft Ankara Gestra, altså, som kom inn og her var, til dem som var Ragnar Niklasen, han var hjemme her fire, og grøtte så synte fra Sunnær Tjeneste, som tro på Philips og noen ekvar, og så. Til så cirka hvordan det var så utsjåket, ja.
0: Ja, og hva er det, altså, det blir jo god seg, va?
1: Ja.
0: Hva er det i takt i skolen, eller?
1: Ja, det er, ja, akkurat, ja. Vi blir jo 18. august halvdien, det var den første myk der vi var sammen, og så her var vi til nøyde myk der, eller myk måtene her til sammen, fra och det vi kommer att ända innan för sist i januari halvtid, hvis jag minns rätt. Och så har så att skolan häver här för och gäller för så har vi då sin ferie, eller så är så är det snäcka till tack och så vi fyller skolkalendern och ja,
0: till och är då det ever on a pension alltså är det
1: inte än nej alltså vet kallt att vi gör dialog med skolan så hade vi visst vid den glunda kvart vi huxa och det var så i ordan med men jag har själv lugga som man egna tillgång till erlutsen det han att vi må lugga finna det här kvart och är hjälpsam för dig och snö och som du kan vid med det är grundläggande för kristendom hur vi definierar det och så i Gidja vi kommer sucha justeringar för år till år. Och så är ja det är en av oss flexibilitet tror jag men alltså väl som ankersvekna att man röjner att och gissa nu jag viknar så står det mun som tillbyr att däcka ja det är stora tingen att vi snackar om vad är kristendomar och vad är kristna lärare och sådana så men alltså ja vi är nu inte östna det är en hemma som heter The Bible Project. Tar här var sån stort videoklipp och på 5-6 minuter här tar och på en ullan anklan och nu vi myndon och grafisk alltså en grafisk mat att förklara imska eller man kan kalla någon ingång till imska sannolika och det har vi brukt och det har alltid ösnen att tänka som det har sett priser på.
0: Ja. Så det är sånt där man kräver rätt så kreativ för att vad ska man säga förmedla och ha en baskap i det.
1: Ja, absolut. Då tror jag att alltså det var så mycket av sån ämnen och det är kanske ämnen som jag sa inte det är allt eller att snacka om god alltså det är gigantiskt ämne, ja, och snacka om det här på en och en halv timme eller en del att det är till och möjligt så det blir ju sånt alltid en rättlande grundläggande nivå eller så ju men Men det är väldigt viktigt att på en eller annan måte att liksom finna ut här just nu hur samskiftet har varit på en måte så att Aron skiljer det och få åka på sig ut och, ja, och kunna fira allt att stilta. Så det är absolut en uppgivning och här är det så att nämligen öliga tydningar mycket och att det har kommit vid feedback så att man till kommande år kan oss nu finna till att hata rika är så gott och hata var gott och så vart näga och hata var för invecklat eller hata natta visste vi allt där eller så till här var det när vi det här en dialog med dig och om det
0: ja. Ja, man ser faktiskt det är rätt så visuellt eller
1: ja,
0: det är ju videoklipp och animationer och annat som ganska ser mig mer än vanlig år alltså.
1: Halsikurs, ja. Det provar att alltså det är och det rullar nu ofta nu alltså det är inte man ska inte ha för stora bitar alltså det är något som man snackar när om det att det är så att en monolog på 4 minuter tar i vad som kan jag tjänpa sjurt alltså så vi rör att här var syndra var shown ut i första parten av den någon och onkel spårningar och forskjellige sort och sånt så men ja det ska man se om det har haft för och ja.
0: Naja. Det är störst samman, man kan det där.
1: Ja, det är fantastiskt.
0: Alltså, jag tar inte bara skola, fackskola och så en samkomma.
1: Ja.
0: Det här blir till alltså.
1: Ja, det är helt annanstandande. Det var signer för en gossa frasse vi har som kristen. Och alla som, ja faktiskt, jag vill säga kvar för hönsfattan du har. Att du har lov att ha henne och du har lov att uttrycka henne. Och det är en väldigt dikt vi fuckar in någon och till stolen och så vidt här här vi får ju investerande generellt kjolt om man kanske i öron London i Europa här börjar man organiseras in av Fralsetja men till så kom till färger än till bättre men nej jag också bara jag ska väl välja möte att testa till uppbyggande möte ja här var Mert Høygård grötte från Elam och nej att bara höra om hur kristna här var det muslimska hemmen till man nästan inte tror det alltså då så att det rekord du funktion för att köpa en bibel eller då så det kunde inte att det här var möter som mot det synja spärklöst och teska och forskjell så var så att ingen hörde det ja och så här var vi en den här möjligheten till
0: en
1: ja till har säkert ja
0: helt fantastiskt. Det är det största höra. Ja. Och heter en väldigt god boskaper som va?
1: Ja.
0: Som kan se det där så kan är det nej att prata för bort någon för gott är det nej att prata det är så vitt. Ta sån.
1: Ja, alltså jag känner nu hooks inte egentligen om det är som prata till mer att lära alltså och att men alltså boa också om evangeliet ja absolut sjönt till något som är allnäjt chocken det att hålla av från boa evangeliet men akkurat som du säger Jan vi kusse fast det att ta emot information så måste vi vara glada över att det kommer till evangeliet så är det ganska några vändningar som vi har brukt och jag kan många år som låt oss se en person som är uppvuxen och en hem här och man inte har haft till vänner gäng skola och sånt skola eller möte eller ja kanske inte en bibel och sånt där ta blev det ja så det meningslöst nästan att lusta efter en traditionell evangelisk tale ja
0: man förtänder sig aldrig kanske
1: nej och det du ser ofta vi ja, till de personer som det räcker till, jag har alltid hilt ju att Torsson sa det, fantastiska evangelister alltså att det är en väldig erbjöving tja tog oss mer här ut i frontlinjen och röjna att vinna människor för Jesus att lycka som kurs och samskipt av i den där boskapen och det här men jag hade alltid varit en erbjöving tja kristendom att lycka som tyna bröjtast och nutjer rakt tackas upp och nutjer hemsfärdande och nutjer matar tås upp och allt möjligt och boskapen tjockna den samma men han kan tillgas till tattooerna som man ögnar för er och ja och akkurat som man ger till det jag var inte ordentligt själv nu brukar jag nästan alla mina tror att att arbeta vi faktiskt som långt är det tryckvande. Jag kommer inte till värre inte så när vi kontakt vi fast mycket tryck och Jesus så det är ganska hever gott att just mer av tog men
0: ja vi till ska ta oss.
1: Ja, akkurat. Jo, att det är fullt som är kallat över till och, ja, ja. Och men jag så ordentligt att det kan omvända mig att det är absolut inte slagt.
0: Men så det ett språk, det är alltid hårt för halvdje, östen, att pröva satt. Men det är så halvdje att det är ett språk, eller en mat jag talar på som ett skilja, det är att man accepterar alltså människor. Ja?
1: Mm-hmm.
0: Alltså är man tåra sida som en människa, eller
1: oh, ja,
0: är man... Kan ska man säga roma dig, eller hur vi kallar det?
1: Det
0: är alltid talar eller störst till de flest.
1: Ja, ja.
0: Det är alltid att det är gavkänder ett land.
1: Ja, ja, ja.
0: Jag
1: har alltid talar, alltså, en av dem om större dikten av Jesus, och en grund till att han var så väl omtökt ur mittlen falsk. Alltså, det var nämligen akkurat att det var ången som han inte... vill röra. Alltså, inte som han inte vill sätta sig ner vid att Zacchaeus är så gott om dem det. Alltså, han vill affär intlansar och äta sig med honom. Alla hovudspresten stod i här och sprutt för närmare. Ja, och för en intlansar här syntar. Men han hade det akkurat det.
0: Akkurat det,
1: hade haft att man vill ta grundläggande till ögonen och för en evangelist. Det är inte en människa, om man säger... Förr i hans fall, han fann lust och kvärt en och en förgerad som inte vill jag nå, som inte vill jag bruka tog som han vill. Ja.
0: Och tack att jag ser ut av Tåsarsyndrom morgon, alltså Lukas 15 börjar så, att alla tottlar och syndare hälsar ner till honom.
1: Ja,
0: hörde han.
1: Akkurat.
0: Alltså, tar det här.
1: Det är akkurat det.
0: Jag tar det säkert inte, det kan inte ha varit några, vad ska man säga, några dissidera fördömande han Tåsar.
1: Nej.
0: Det är några som är dryg till i ödvården.
1: Ja, absolut, ja.
0: Tar det känns väl i här i ödvården idag. Så det var fantastiskt. Yeah. Nå, men heter jag var som var rätt spännande tillstäcka där i Dasko.
1: Ja.
0: Och att här och ta det för stan sig då.
1: Ja, alltså som vi var ju om här, alltså jag och Jakobsson här då ut i Arjun och det är nog fyra här kommer nog på att Ödlon fackskolan ut här från kommunen halvtje, alltså utan utan det var ju visse. Och det är ju så visse, alltså det tar jag ett van.
0: Ja, ja.
1: Och som sagt, jag vet inte akkurat hur det är nu, Drunag, men vi vet på att han har haft det förr. Och om några är här på en t-shirt och klar iver. Och så att han har varit det så om några är bra samkom som bjöver akkurat detta. Men ja, det är en framgörelse att kunna vara vid ut och jag har sett att prusa på att folk be fyra åkon och
0: nämligen
1: och fyrt hennes ja.
0: Klart.
1: Ja.
0: Vad hade det alltså kvann mig morgon?
1: Kvann mig morgon. Ja. Ja.
0: Gosfärda fram upp i skolan, alltså är det Lucy i skolan eller nu är det ett lag och så.
1: Nej, timmar då upp nere på test.
0: Ja.
1: Timmar då
0: tänker jag ta vita där från skolan att nu är det där.
1: Ja, ja, det vi är kvann mig morgon.
0: Ja.
1: Och just nu är skolan från 28 augusti till 1 januari.
0: Så är det där.
1: Så är det där.
0: Ja.
1: Så
0: tack dig så för om man är.
1: Ja, akkurat. Ja.
0: Fantastiskt, jag får tacka dig för det samman.
1: Ja, tack för att du kom.
0: Ja, det var det största att höra. Ja. Hans och vi vill be för att ni har tilltäget nu.
1: Ja.
0: Och tack för att du har höjt oss när man luktar ner att jag kan huxa med att det har tilltäget.
1: Ja.
0: Be för Didasko och för Samal och Eion Estor som har varit här. Och så satt nu vid
1: Helge
0: Johansson som kommer upp nere
1: från
0: Bretland.
1: Ja. Men tack för att du kom vidare.
0: Tack själv och ha en gammal dag att göra.
1: Som lös.
0: Ja.
1: Har en sekund.
0: Tack för det. Vi lägger och ett lära nu åter och det är Guds nåd bröder allt. Vi läser Fredsberg.

Trybjørg Jensen sang fyrir okkur her, senda en angel, og hetta var lúsarings frá Einar sum leiðin sum hevur mist mamma sinn. Og ma harðan styrkja tekkon og sikna tekkon og sum tarfur døvun og sum tarfur tøys lík fyrir framan. Ta sjálv so innliga fyrir tekkon. Við er kunnu enda annars sendis nú. Vi får tacka till Lursara för att vi var vid er i morgon och vi tagit några nipper i morgon. Vi kände till hon och vi hade sendt sms'er in. Vi har snäckt gott i morgon och sendet inte kanske att höra oss efter 17 i kvart till allt igen. Jag får tacka för mig och det räcker vi Johansson och han tar knöttarna och säger att jag var en dam Hansen. Vi ser dig en ödlund och en gavande och allt det bästa och i Jesu navn. Tack för er.

denne forverte Walkman og så ble det til iPod og så ble det til iPhone og så kom snilltfoner og så kom iPader og så kom teltler. Hvis vi så forretter til Walkman og en Walkman til å være til Eber Unker og synes du for sånn. Og da kan man enten ha en Walkman vi har noen kassetteband i, eller vi har noen fløv i. Og så kan du bedre Walkman vitter og ha øretelefoner, og så kan du medan du var ute, så kan du lusta medan du gikk vi i snir Walkman. Du gjør det da, Walkman. Så kom internettet. Færtelefonet var ikke oppfunnet. Ötlefon ikkje fynke, ikkje datanet. Men altså internetet kom, og så fann Apple på at gjør en iPod i stedet for en Walkman. Og en iPodder til hver en harddisker som ikkje var så større. Og inni av hesten er iPodden om, han kom til å køyre til internetet, og så kom til å takke tilløk nye av iPodden. Og det var ulike snilltere enn en Walkmaver, til at en Walkmaver fyllte ofte nekv og vært hunker med en iPod-danner, tar våre ulike lytler. Så fann Apple på at man ikke bare skulle takke townløyk nere av sin iPod, men at man også kunne takke utvarp-sendinger nere av sin iPod. Og så kom man lortet etter utvarp-sendingen, da man var i Tøtjen og London, eller da man rann fra en tur, Nena Holsen Klagsvik, etter hver mann som gjør det. Og minst til, det var ikke 5G-net, etter liknande telefon-net som førte data i færtelefoner. Ja, så det som er podcast, og stort om snur seg ut, og snur seg om ut fra tog. Så det er jo ikke noen gang som jeg har tids nå, det at et podcast at du teker en internetsending fra interneten og gøymerne av tøyne færtelefon. Og til å si at nå tar du tidsjene sending nyr av dine færtelefon, så behøver du ikke langer samband i færtelefonene i virkeligdoms 5G eller 4G. Tøy at utdragsendingen kommet nyr av tøyne telefon. Og et annet som også ble snilt vi at man tok podcast nyr av sin telefon, det var at du kunne takke podcast ur Øtlaheimen, fra Øtlamøvdion utvarskanalen og fra privaten podcast framløyeren. Det kunne du få alt nyr av denne ekne færtelefon. Så du har ikke langer avmarskaver til å lusta bære etter kring hver førje, men du kunne lusta etter DR, du kunne lusta etter BBC, og ja, vi til linten her også høystene gjørst podcast nå. Sørste måneder. Og et annet som veldig snilt vi podcast at det finnes en rikve av podcast-appen som du kan stekke av denne snilt-fond. Hvis her appen til å ha og lysen til kursen utskjønt hvis du kanskje damer best bare suttje myntene som for tunne utvarskjenting, ja, men så kanskje du velge en app som framhever myntene eller nekv. Hvis du damer vel å suttje hvor tekster skriver om til utvarskjenting som du tykker nye, ja, men så kanskje du finne en app til det. Nekv av åkken i førjen har en iPhone, og her ligger så appen podcast inne, og en app som heter Apple Podcast. Og hvis man Android-telefon, så vil man ofte ha Google Podcasts som en app. Etla, så Spotify faktisk begynner nå, ja, jeg vet ikke, sørste 2 årene, at letja podcast, eller podvarsp, som vi sier førskom, inn av torrere plattformer. Og tar man så kanskje lurtar reklelige etter, letter kontakta, bildt långt. Ja, men så kan man abonnera ut i dag. Eller subscribe på, älskar. Gör ett halt upp på, kanske vi skulle säga förskull. Så kan man göra ett halt upp på till att sända ditt snart. Och kvar jag för, vajtaren läcker en annan sändning ut och utlöms bildt långt.
tak koma vi til að gera sama dag, etla dagen etter, etla yfir vikskifte, et sendingsten send, ja, men så farstu eina áminning, eina notifikasjón om at nu en nødvendig farstu kommet ut, og hvis du innstillat deg til at det skal bli downloadet automatisk, så kvar jeg fyrir vid fra lintene, lett kjøy na nødvendig, bildt langt sending ut som pottvarp, så kommer han automatiskt nyra tunna telefon. Och ja, och så kan du gå med det här podcast av telefonen som det här har ordentligt väl. Till dem börjar vi vid att lägga en förvindelse för dig på Bibeln ut som podcast. Och det kan du till dem täcka alla som det här är. Det är i allt det här är halvfjärs. Täcka ner telefon. Och så har du en tjockna gång av ötland bögon i Bibeln av tunna telefon. Och så kan du lätt ta i till så kanske först under att läsa Matteus evangelia, ja, men så kan du lätt bara scrolla ner till en förvittnesliv för Jokken Bibla och Matteus tröstra play, du bjöst inte hava internet samband eller telefonsamband vid 4G eller 5G du tar lika långt av till din telefon. Ja, så hade man en liten förklaring kvart potvarsbär eller podcast. Och ja, och vi har långt nu lagt flera poddvarsbröjer ut och vi kommer att lägga de flesta av våra sändningar som vi gör. Alltså nu om det är inte gamla sändningar vi ändå sända och inte sändningar här som läkert tonläggare är och helt inte här som personliga bönder och ner, men alla era sändningar som vi gör i lintna, där kommer vi att lägga ut som poddvars. Så jag tror att det är nästa till tog. Välnande, tack du väl emot tändasnätt.

Men Herren, Herren ska hjälpa mig. Isaias Holtrush tjej. Detta är profetor och messias. Då är han och lutne halv dejan gav riksun till tarra som slärde han och kynna skynna till tarra som röjde han i kötje. Han sätter allt ut och hinna godomlig mena och lejda god. Salmon, sörjer tynar är bäst som dust sammättar vid herrans. Tror du inte god tyn för att hjälpa det här? Herre tyn var ena för och en ekviligare torsförare stövå. Tyn som ombudsmäver för i sint och människo, stäkång och mäver och båtar offert herra för nejut att han var ensamhetlor och att färgen får från honom. Men tja tär är detta inte nejut. Tär nöjdes inte ropa, kvöj är stå färgen från mig. Och ta i frälsar tyn, kjallt under slöjkon omstövån kunde lyda god. Kanst du ta inte lyda han? Han dag i fyrt det, och tog skall du aldrig vara ensamhetlor. Här har du gott mot. Se under arbetet och röntgen. Herren, Herren ska hjälpa mig. Fär fram vid tröste. Her anled tutt, och se där fyra att kvörstjö vajklajtje eller skom ska få valdiga ter. Ta i god hjälper ter. Kvör kan ta vinna av ter. Är du viser i att din allvalde ska hjälpa ter. Kvör kan så nöjva till nio. Byrja dig in i allide och lät åtje skudj av Iva komma mittlen till och hinna äv i solen.

Med detta pratar vi John Östergård Nilsen och vi tar sig om kvällrörelse i Grönland. Och så pratar vi lära er ta det innerste och det är Maja Fjords frikirke som framförde det här. Och det som vi har hört i morgon det är så att jag gott prat vid Kurs Kristensen och tar sig om det att vara ett vittne. Och nu att ända så hörde vi en samröver vid John Östergård Nilsen. Det var det som hade skrunnit i det. Och här vid mikrofonen sitter Preben Hansen och hinner med är det Ekvans Sonet Danielsen som säger sig för allt rika som det ska. Så vi säger tack för Jokon och ha en gående. Jesus signa till.

Hjärtaslåter är tonliga sändningen för ung och lindorna. Kvön mycket dag klockan 4 och sändningen blir ändersänd fridagkvöld av midnatt och lejarkvöld klockan 22 och sunnekvöld klockan 20 och månadag klockan 5. Minst till! Hjärtaslåter klockan 4 mycket dagen. All

0: Morgon.
1: God morgon. Du varst her for sommer og grådja sindi fra at du hei veri i Israel og haft arbeid i middelen drosar og ta lukka som vera sindi etter at tåse om tjåakon så at vi da lukka som tåse om at du skulle komme inn etter eina fyr og det sånn jo det vi lukka tekka at roi at du hesar her tøymesferna som tida var veri i Israel og middelen drosarna
0: ja det har vi gjort der feriesøende 2005 och särskilt med drosarna 2006 och så fram till nu och jag känner så självor till det som är från nu till nu 2009 då har vi lagar affären och det som har haft särskilt AHO att jag kunde ta ut är att komma kan säga, det är att kunna ha varit vi och att komma med ett pura främmant folk som ikke tror av Jesus og som et ånått folkesle det vil si at det en gruppe av folket som ser seg som en halt det var satt i Bygvå i Trimund for London så det som en halt og ikke til å komme inn av vi kristne trønne så løs uten hva vi det anker menneskevendom og i anker i Bygd her Norge og Israel så vidt det var men hvordan det var da og om det noe som ber att ha en vojer ta vet inte. Man vet öle lite. Det är ju några skipa med sjön i mitten drosar. Kunde stå där att roja att kvätt drosar är för näka. Så är det ett folkaslag till ett arabiskt folkaslag. Vauro ens och är muslimer fram till 1044 här alloy. Och sövn akkurat om när och hur så är lutsen i imskar. Hvordan jeg folk og så blir det øyneløsende ymiske at hvordan jeg vurderer det. Men utfra og inni og i til islamske trønne kommer så en personer, en kalifer, eller hva det kaller. Og en profet, vil jeg hette kanskje kaller det, hvis vi skulle skilje hva det menes vi. Og som hever ærer tanker eller visioner og skriver nyer og blir, kan du si, synder for god av året har folk gått an om seg og urtøy kommer så en nødstilgjøen og de kattet det for positive filosofi det å høvesaklig det nærkere profeter fyra profeter som de holder seg til og tar langere atter uttøyene hvordan allt detta blivit till vi tar skriften så vi att det känner jag inte och faktiskt känner ingen utanförståndande till att det är ju mera till vast om trosa trygg alltså det här vi ser trosa och vast näckvunda så måste du tiga det här vi ser att han som varit mest säger minst och då känner man inte in i chattarna då har vi varit alltid en form för cheatingar och nu vi slår upp i lexikon eller internet det här är sådana värderingar det kan också vara gåar och mindre gåar värderingar men det ståttliga eller underliga i religionen det är att huvudpersonen, den som är mest känd och järnlig personen, det är svärpappa Moses, Jethro. Och han är den största halvmänniskan. Annars är det att de fyra profeterna bostad mest i Miestre, eller Hötto. Och den ena av dem är i Israel. Så det är halvmänniskan av Israel, eller norr i landet. De halda välja fast sig att man till gifta sig inte ut ur familjen, alltså inte ut ur drosa omkvarven. Det vill säga händan här omlag 1 miljon folk av drosa som är till. Ververande det som hon är och ökes ganska späckliga visst det får en äggböd. Men hon kan inte blandas upp i nöks.
1: Och halda det här?
0: De halda det här, ja. Och de är och alltså, de halda det strängt så att säga att visst en äckar fär ut ur så är det strika i, alltså det är inte familj vi näkrar mår, det är fullständiga veckor av hjörna. Och det är kunna affärer här till att det är östengör av folk. Och att det är att det är dömer om kvart det var bränt bostäder av och kvart det var görs in och annor som det inte kom så väl och det vi. Och det är illsint. Och inte om man brukar det året, jo faktiskt är det illsint att täcka äggvilligare ekvistar ävlaingar ävdusen det blir till dem.
1: så manglade empati.
0: Ja, bäjt här och det bäjt manglade men det är inte tar normer som vi tar är det kär. Sälj inte mittlen till som är då. Och så minnen lär det här. Det är väl så att vi följer som är och kommer så högt uppbyggt men det ska man vara allmänliga sympatisk och kinsom och på nekva matar. Och så har det nekva andra folk i det östnä men det kan bara täcka döme som till svimgill när vi var i senast. Jag bara inte. Jag sitter och haft en längre samtal vid ögärna och sånt här projekten och han talade en om utväxling av att Böttingers här kunde komma vidtja till Färger eller till Norrland och vara samman vid Taumen och vi kunde komma till Lansar och så var det inte problemet. Alltså han var rättligt öppen och samtidigt som han kommer att rätta det är en efter arbetslösskörelser där svimilen till Hillander tar och trutjer svimilar och uträttar allt det där så. Kommer upp och tar vi på ett sätt efter honom och tar en drång och kommer in vid en kniv och ska göra av en annan. Och det är bara så en 16-årig nappar och onkel Jörgen för tre och till lösningen till honom. Det är bara färre och dräpande mannen. Alltså det är äckvislöjden där.
1: Ja, tar man bor i mittla folk här som inte kristendomar är hentan här barmjärst i höjden så vi tar är hon steg på samma matta?
0: Nej, mittlen trosanar är hon inte. Det beskriver det bönlöjs. Han har en av dem som vi har nekva kontakt för. Han beskriver det bönlöjs att vi är stort av ötta.
1: Ja.
0: Alltså han kände inte den form för kärleka som vi tatt där vi kommer. Han undrade sig och alltså han var väck ut och att han märkte att det kom en kärleka i huset där vi kom in. Och han tog som kom här, kristen folk. Och det här, alltså han beskriver det således när att det här är en ångande finche, alltså kvartje från föräldron. Eller ute i samfunnet han bor i, helt enkelt från Svein och Kjasar som var en av prästen i Drosatrunnen. Ångestan. Här mest han kärlekan, han åpenlöjka. Så det var stort av, kan man säga, av Anton och av Lörslen i Trunnen, ångestväckna.
1: Ja, det är alltså en trygg utan kärlekan.
0: Det är då, det beskriver han bönlös. Det är då.
1: Ja, ja.
0: Och då vi känner ju till vad du vet att definiera som sann och god och trygg och kristen trygg är att Jesus har gjort upp vid det illa och sett honom fri. Det här var en religion, och det här var särskilt inte hos han. Det är då han beskriver trunna att jag säger det illa religionerna, bönt, motsatt och kristen trygg. Han beskriver honom som illa. Han beskriver henne som alltså höttande illa. Och han säger också en part att hvis jag vänder om, han är hovänd om till kristna trygg. Hvis jag vänder om så är det stryga ur akkara bögum som man säger, är det familj vid pappa min eller mamma min eller kon eller bötning är väck. Är totalt väck. Namnläser är väck i samfällan.
1: Jag tror att det ska vara så harsht. Att det hade skiljer visst lite.
0: Nej. Vi skiljer det inte, men vi trunner skiljer vi
1: det.
0: Ja. Det här var en annan färger, om så man säger. Ja, jag tar det att säga innan sinne att vajtet är att det är djävulen eller färger. Det är det Bibeln talar så lös. Så fram som det är en vevor till Guds så är ösen resten borta från Gud. Och ja, men det är det till steg som en kvar är som inte är det trunna Jesus. Og alt vi har vært her i nekv år, tusen år, og det er bygd, kan du si, et system utan om, ja, men så er det system av de ytla som er bygd utan om det, og veier det, vi møter okken, og møter det gav om, som man sier, det holder dem fast i elendighetene. Det merker ikke at det folk er ønt, slett ikke. Det er i andre herligene og i himmelen og rundt, og når bardeien er i midten andre herligene, og och han hever tan anden, tan ytterlig anden, hever ikke finnes lykka sterskar fastatøkker i alle mennesker. Det er Øystein Bibels at tala om det. Så jeg tykker at her er mennesker, og jeg opplever det, som er åpen og søkjande, og som er gav i tannforstand, som vilja noe annet, men som er fengig.
1: Og vi vet at Jesus elsker deg.
0: Oh, ja. Han elsker okkur nødl.
1: Ja.
0: Og det er ingen av dem minnverden er i kjøen.
1: Nei.
0: Så er det der om affæra til disse følgene og viser dem av Jesus. Vi har så gjort det og Jesus og æren vi har haft lever for bøttene og det har vi gjort samråd eller samskiftet vi et pair, har en kone i Røde, og med over i USA, emigrerer jeg til Australia for å spille korvabalt her, og spalt i fløy og arbeid i Sverige, og Danmark og Norra, så han kjenner nekta i Skandinavisk, han selv hvor foreldrene opprunnelig tysk. Så de ble gift for nekken av Arsjøen og bo i Australien, nekken av flott atter til Israel nå, til det var fremme med pensjonsalte, tysk og arbeid der og arbeidet nå, om man sier alle sånne tog på å være midtelen som følger noen kvekkene, men de vet ikke en løgn av fremsiden det. Vi tar å være liksom som høves anbo i tar hånd, at hjaltøymen inn av drosene der. Vi tar ikke der lever som de har om somrene der. Og det en lever som vi tar å finne lesen av vi, en rykmann som øyre seg helt, om man sier det her utrattet anlegget, som gjelder og bodybuilding eller hva det heter center og han har filmlager høll og så kjiper han for alt tjaua levon kallar han da eller English camp var det sånne enskar lever og mener her vi at og lyser i blåven det skiljer vi ikke hva det stender her men hans lyser nakka vi at de elever her bøttene lærer engst og få gauar ensktalande guider att hjälpa till och till oss vid. Så om det passar det var det inte, men vi tar så rent ett förmån jag är väldigt mitt dig. Och idén är att det är här 4-5 timmar dagen i sommarferierna. Föräldrarna till arbetet, de är annars ensamma till hemma och föräldrarna betalar för vad det kostar. Vitt arbete är utköpigt då över han stor intresse över vitt arbete här och då ser han ganska östen mellan fingrarna att vi har en ära trygg och mening om tingsen än han bara vill ju för organigande så tycker vi att han hur han smälter över det där på något sätt först som ut framför när jag vänker på sjuk. Ja. Så vi kunde se till så jag var ute på balansen här kvar. Kvar för kvart på sjuk. Vi släppa prata kvällla och vittna för dem. Vi där släppa prata med Lloyd och vittna visst det spyr ju också in till så kunde fortälja om Jesus eller fortälja om Kristus. Det går ut.
1: Jeg sitter og hokser om at det drosar i, hva sier du, fyra landet?
0: Det drosar i Syrielandet, i Libanon.
1: Sur-Amerika,
0: leser jeg. Ja, så det Israel og Jordan, hvis man skal sitte tøla, så det til landet. Hitt, altså hva et annet spjeis, jeg har spurt med fire, og tar seg et anker i anker i og... Jag får inte tala, nu vet jag inte om du kan lägga ner och få något tull på vad du gör i London.
1: Nej, det stämmer, men jag minns inte akkurat det. Men är det något samband med drosarna och med London? Eller livet av pura isolerar i kvarsån landet?
0: Nej, det här var samskiftet. Så lär sig att i flera förut hade vi gifter så det var från en nöt till ett annat nöt. Men så vet jag inte här av Karmelsfjall i Norrvisar så vidt vi har, så var det här en också homogen gruppa som är värre 400 år av drosen. Men av Gålanhejnen, alltså till Gålanhejtjänner som blev snäck omstrutt som styrar i Rotto, som israeler tog. Här är nästan bara drosar. Och så av Slattan och norranfyrka levatnet. Och og utom at det her var vestretter norranfyr i vattnet her det nok så fitte av dosa bygdun det bygva og i bygdun og gjerne ikke blant av andre folk og her var et hierarki det her var det er velja til kommunen og så videre så det religiøst folk til dømes her utom bygdun her og Karmelsfjall her var det bygdun her samme, det var tver bygdur det kallar bygdur selv om det er opp til 30,000 folk i tvojmen bygd, och vi vill kalla det bojer för det, men det är väl att det är inte öjt att det är identiteter era vid era byggda samfällda som lever vid husdjuren och så vi är, så vi är. Och det här skulle då skipa sig här av fjallet och ta er två bojer och det var då kvar synlig, så gör det en ädla finga en avtal att det skulle vara en kommuna och kjallt om det var under folkastlösen som bor här så blev det fullt ut religiöst valt om som man säger. Det är inte religiöst störst, det vill säga att det står så strängt efter några särskilt religiösa lov och det är det inte, men det är det alltså, det tar egna folk som står i det och det är det. Men det är inte bara stort och ett välskoj alltid så andre stagene, og vel akkurat som alle ære stedene, og så får du sånt rett til tverk måneder, og så snart var det jo siste som var til å gjøre her.
1: Ja, og han som hakser seg om, er det en kalifor?
0: Nej nej, att det här är hade gammalt hur man kan höra och läsa om att det kalifan är vår tier inte nu.
1: Nej.
0: De uttalar sig om hur hackster.
1: Okej.
0: De har man ser hur religiöser. Så de tar gänga religiösen kläder och de ser att männen är gänga och i sina buxen och så kommer lycka ner i knä. Så gör buxer gråar eller ljusar, ja. Det kan också vara svårt med buxen. Och så har jag där som oftast en anfaldan myskan där kan vara blågraver jätte eller så tatt sittande och så en kvitt hekvå och ivkäck visst har kunnat här som en störst ivkäck det är så rätt typiskt mynda av dem men konar här var där religiösa konar där här var är det svörst om sugen klaven och här var kvitt öden inte däcka för anledning. Men där är det tillbaka check där det gäng ofta flöjer konner samman. Så där är vi bojna till gång och ser religiösa konner. Och ta var där onkutna kunde onkut komma ensam att vi är ivrig gudshus och jadamma, templet kan man kalla det. Det är ett Chilova till navnet av det.
1: Ja.
0: Och, men så ofta så var det flöjer samman. Hon tar helst en part av terramentan och värmat att man är ute och man är samman. Ja. Men det är 15 år gammal. Då måste det ta stöv till om det vill vara religiös eller inte. Den som inte vill vara religiös. Det är mest ankersväckna förpackta sig till att läsa mera i de heliga skrifterna och komma regliga in i templet. Han som inte väl är religiös, han gånger i vanliga civilinklädnad som han vet inte att det trossar. Man ser inte en kommun att ta en person under världen. Men så är det några som långa badna här väljer, eller föräldrarna väljer fyra dig att det ska vara religiös. Det är färre som vi ser religiösa kläder. Det vill säga, här gänger stora smadranger och illatna visningar under de kläderna. Och var det där fast. Ösna var inne till att följa. Vi vet ju en som var lojare i sin familj. Han var själv inte religiöser som ävren och konan inte. Men då kom in till honom och sa att han var en son som ganska var en talovar som var religiöser och illa att den öljas ringt. Och jag fick honom att göra till huvudet att spela in till kurset att han avgörde var fattlen. Att han var det och inte resten av familjen. Men jag visste att om han och appen var det och gärna bor var religiös. Men han är sån här lojaren för arbetsformaren faktiskt som gillar. Han yngste alltid ödelförande ögon och rättliga nekva så kommer man i samband till kristna. Öle sökande och ödeln som vitt hött och stärkt. Det kristna, ja.
1: Men samlas det så regelbundet i sin här templen, tror jag?
0: Ja, det säljer trutcher det genom vikna. Det samlas. Det är sånt där mycket och fortsätter det också. Och ta er till den religiösa, det är bara som prästaskapen, så att de är så ösen, så att de är ung. Det är de som samlas och kommer in, men hinner släppa sig in.
1: Så det är alltså att du släpper sig
0: in? Jag släpper sig in och hellre inte de som inte är religiösa. Som har gynnt inte var 15 år, det släpper sig in att. Det är sista för det var året, som man säger.
1: Så skulle det faktiskt invågas?
0: Det skulle ha förpackat sig lite, och nej, man kan göra det så att nej. Det vill säga att särliga koner blev mera religiösa vid åren. Det vill säga att hos oss relativt nek mera religiösa tillkomna till äldre koner här, som jinkvisna clown, än det var män. Och det är att som åren ligger så visst att det flöjer söker in och ut här. För att en eller annan trycklag är det ganska. Så. Men det är då inte så... det är inte så lätt vid att utinna... tjänast ur samfällan, det som är religiös. Låker kunna arbeta på samma hata, men det är inte lätt. Lums kan en konisk kvar bil som är religiös. Det är bara en religiös som är inte avgörna innan för att det är väldigt kärskande för en konisk kvar bil.
1: Det är alltså jag har det som för på?
0: Ja. Stränga regler för resen. Och
1: just det för på för tjamanfält, ja?
0: Jag vet inte om det är några gränser här, det är så där man har anker som har större heimelt för att se det, annars ligger samfället i lämmen. Men hvordan det jo en religiøs mann, altså som har forpaktet seg så løst, det er jo du ikke sier det litt.
1: Nei.

0: Men sverige det som vi ösnet tross av om ta att några upplevelser som du har haft.
1: Ja.
0: Är det illa?
1: Ja. Alltså vär nu har jag hört näka om och runt det Lismer syndrom vad det kvad det två. Så jag gjorde det att alla sån här som kom runt jag spyrje in till kvad är tycker att trick Jag har inte att säga spärkligt att här som vette följt sig som jag kunde inte helt att jag kunde prata med vuxna folk. Så har inte att säga att de syns hur det är och hur att du är stå för. Jag säger bara, drömliga bänt fram att det är som västströmmande kristna folk och känner sig till att ta trygg. Fortalte hur det är, vad det gör det, att vara präster och hejta som arbetar, prätika och leva som kristna folk. Så spurgade jag inte ta trygg. Och detta gör det så för att jag lät upp för att jag tänkte och säga sin domse. Och jag fick nog snäcka vita. Så följde jag till en frisör och klippte mig. Och om det trångt till att klippas här var det inte, men det var en fin mat att komma i kontakt med folk. Så han klippte sin dräv och så kunde jag göra sin klippa vågar. Han tog sin dräv och så fick jag prata med han om sina trygg. Och jag var efter sonen nu och jag är och klippte mig sonen. För jag får mera vita. Om trunna. Og han hei veri i New Zealand, i Australia. Et år, veri ute ur samfunnet av dem, så det var løft av mannen, men det er ikke løft av konen. Gentry hadde ikke løft det samme. Gentry slipper ikke ut av landet, utan anker vitt av dem. Fyren der gifta, så kan mer enn sånn veri, ja. Men utgifta gentry slipper ikke ut av landet noen. Ikke ut av tørre nærumkvarv.
0: Så det akkurat som er fengaskap?
1: Ja, for så vidt, ja. Och det här var hjärtat att inte man släppade det snackade vi där om det. Det var bara det. Nu är det en större roll, man är öppen och så känner ut om gränserna. Men det här måste befinna sig. Nästa med att fortälla så om jag spurgade han in till reinkarnation, det där visste jag att det var lära om. Och hvis ni fortäller så om ett gott döme som man säger som han är tatt på att det är en vimmar och sådant som dör i krönan mellan Götar eller Israel och Libanon. Och det är alltså med Europa och Europa så drosar livet huvudsakligen av att vara hermen. Det tar huvudsvinna, hvis vi kan se fiskvinna tjocken så tar hermen. Största intökan där det här var sammanlagt ifrån att vara herrna och lärt henne alltså. Och hästen var färgen i krutsch och Tyson vet när frisören säger mig men talken vi för krutch och det har då funnit vi tar dotcha ju inte. Tar blå bara flottar i ett annat likam så det är så farligt. Och vi upprösar panna färd och så vad det. Och det som hände att hästen här han dog ju så en järska dig. Men stotta tog att han nu beginner en ett barn och en big tenner i slattan som har pojkar med är att prata det som de i familjen inte kände, det dialekt de inte kände. Han snackade, då barnen växte, så drunkaren tar för att snacka om növen som familjen növen som de inte kände. Det blev mer och mer främmande då barnen fyrde. Inte till de så finner det av att det som man snackar om eller vi byggva, nämligen i sig byggning som vi var i, uppe i fjallet vi känner det slatt an och detta förtäller det som jag var en så ljuslivande firma att det var bara gott och dåligt, nu levde jag ner så nämnde jag namn här nere i slatt an och heta fint jag bara inkarnerade i ett annat människa för att tycka vi är att en mäver blev en man och en kona blev en kona alltså en ovanlig utgåva av reinkarnationstankan. Och akkurat för att det för vissar alltså jag föddrar attra och föddrar under en ändå, inte en ändå, under en himmel är det inte kommer till, jag vet inte och jag kan svära mig på det, jag vill inte svära mig på det men det är man får mer och mer att veta ju mer man ser av vitt av man kan läsa näka nätnån och pejlas in på något ting, men det är inte alltid samsvär vitt, som jag är för att uppleva som sannläggare men här är det folk som är öppen för att färre ut ur samfällandet. Det snackar vi tvær mann som løs universiteten. Når en var lærer og en løs universiteten nær i Haifa. Og den ene av dem løser så alt døls ikke være drosig for løyve. Han løser for Jerusalem og løyve et sekulært almindelig løyve. Så måtte strykende ut der tørre bøk der vilt. Det var han så. Han var ikke noe mer kristen eller så så jag kunde inte rösa under för att han får runt det till ni tar och rymma från en till ett annat utan att trycka på Jesus så det här fick ni sig släckt ju att han bara rymmer men det säger bara om att det blir upplösning och pratar en agri han lösning om att om vantan att leva så locka som det är leva till taj och internet och samskiftes möjligheten i tjocken tv det är så enormt så kan man inte hålla så samfället locka lunch att göra så jag tycker att det är då absolut och faller det för självt om det har livet tusen år så läs så är det inte en framtid då är det inte lätt att smöra upp
0: och här var det tackna och allt det som vi tar va?
1: Jag tar det fullt ut alltså moderna i rädlan
0: så är det bara spåren grund tog
1: ja, det är det lörst alltså det klarar inte att hålla fast på det men att det är inte den här dessa sövna som man fortäller mig som försörjning till er för mer alltså jag fick att man ska kuldagvisningar och höra sövna då jag tror igen alltså jag tror sövna fullt och ger det in och det här märker att jag tycker att han ytterl är en makt en svärd och tycker att han gav er en makt vi lär nu att Jesus vill från Bibeln för ut i ögemörserna och djävul den fröstaren fullt ut og djevelen citerar og du bøypen utan et. Lykke vel som vi sier at vi til kristne folk og trygg var Jesus, så løsne av nok det vi til kyrkene på en sånn morgen til ytla, som en verleik. Ja, men så det en verleik. Og ta i det ytla en verleik, og ta i Jesus sier enda at de skulle ha vært større kraftaversk og under og tekjene som vi enn Ese. Øysene, så det som vi ikke kjennes vi. Altså til å gjøre det, og vi kjenner det ikke.
0: Nemlig.
1: Ja, men det var undergjerrere, eller såkallte gandakallere, langt gjester, gjørt ut i navnet av ditt. Den verreløsjen enn det. Så for meg var det bare som om at jeg fikk kultagustning, så var det jeg så tatt opp at ditt her som sitter i stålen nå, i frisørstålen. Jeg til sitter med over, og han klipper meg, og pratar pura verreløst om at djevelen, styrer honom och familjen att han har att vi har fan ju det att han är djupt religiös det visste jag då. Då tar jag hälsa på han nu att det sommar att han är klippt mer så sitter han samma vi familjen tjas som var religiös. Han var väldigt själv med alltså mamman och pappan och antar var den pojkens syster som var rejs ner som och vi familj. Och det vill säga att han är väldigt djupt i New York den är och vi lärde upp från att när jag så lösnar fungerar det här systemet och bunden i New York ner. Till den makten som är inte rejst då Jesus har vunnit henne men som är vi känner i den världen
0: ja.
1: Och också jag skulle vilja leva i Jesu världen och kanske för innan såren folkaslö eller för omröj så är det viktigt att vi är värre vi heter en pur allmäntlig världen det är inte mystiskt det är akkurat lika så naturligt som det vi talar om att vi tar kan man säga haft en gåan där som av Jesus upplever något störst. Men så naturligt.
0: Yeah.
1: Så är det ytla. Och det är det som Hilmauren som jag vill vitja beskriva i. Vid det stort av ötta. Vid det stort av ötta. Vad uttryck är det? Vid det stort av djävulen.
0: Ja. Yeah.
1: Vid det stort av det.
0: Ja.
1: Yeah. Hans uppgav är det att spela och rea och skapa ötta.
0: Ja.
1: Yeah. Så för mig blev det inte en uppenbering om hur stor det tarra god vær og tarra reingarna sjølver, men en håndfest stærfesting av så ytlaste det til. Og etter verløs, sa de. Og så fortalte jeg meg noe sommer, en æra, altså, henting som lyktes til fyrre, og det var om en svigar intansare, som øysene var reingarnere, hver det visste, hver hun kom fra. Men jeg spurte han ikke nævne ikke inn av seg selv og inn av foreldrene til seg hver time du kommer fra. Altså det var litt som han hadde ikke søver. Han hadde ikke vært svære på at og jeg kom herfra og bodde meg herfra og så var det. Det er ikke på den måten. Men under nokkrum førun vita det vilja tøyliga. Og det hevis jeg til er for mer blut enn ekkas ordnar, så er det stafestingar, så er det slags under. At det hender nokkrum manifestasjoner. Som i ongå førun han har fortalt meg fløyre under ting, hever givi mer prekk vil ha bo om det gåa. Ongå førun, ongå.
0: At det hatt det her, at det då sér uimind okk.
1: Nei, men vi er tatt opp på
0: men Bibeln säger ja Bibeln säger
1: fullt ut alltså ja. så om det var främmande för mig så kom allt det bibliska fram för mig det är väl inte så är det och så är det kunna en troboar som har varit ute i landet när höjenskaparen valtar fullt ut fortälja söver och luknande söver
0: ja jag har det där norra till skolan här som har varit för alla lärare när förvirrande troboar
1: ja.
0: Tar kunde du fortälja luknande söver
1: ja.
0: Och så när vi dejar något fyllt ja. Bara hver man blir illt til folk
1: ja.
0: Og vi skiljer det ikke
1: nei
0: men Bibelen sier det at det er en verlod
1: Bibelen taler om det, ja
0: Bibelen taler om den bardeen som i himmelrymd og vi sier det også i Daniels bøk bardeen som åren åndelig kan komme til Daniel så måtte han berges
1: ja.
0: Ja så det er en verlod
1: ja, og Bibelen nevnte Nekvastan
0: ja, Nekvastan ja. Men jeg tenker på sånne mennesker som lever og så noen øtta og som er hildende fengar av de ytla, det er forferdelig. Så vi, ja. Det er nekva gjerra tjata om kristen.
1: Ja, men det er bare en million vi snakker med folk. Takk muslimene her.
0: Ja.
1: Samme, lente
0: ja.
1: Ut.
0: Ja. Ja.
1: Eller buddhistene her.
0: Ja.
1: Alt Asia, ja. Hindu.
0: Ja.
1: Samme lente ut. Det er bare et annet navn.
0: Vi er jo heldig å være fattig for.
1: Ja, det er
0: helt utroligt.
1: Ja.
0: Tøy at tonja gus nek av tøy andalige rujudom vi tæva som ånden slett ikke av.
1: Mm.
0: Tøy man ikke være taksamme for.
1: Ja. Og vi tar jøysene at og jokker støven her vi samlas andalige at på en gauan virilig mat kunne prate om ånden folkeslø upplösa så att vi får hjärsta för att ta sig ut dem och tjäna kan veta och tala virliga om det att barn är fött men det är inte det är fött in i ett system det är som så inte haft möjlighet att välja annat att det är fött nu tror jag om man färre in och förlösa det och sväckna vi viring för till människan att det är människa som lika väl som är väska av god och inte lägga härter och kjøver eller mennesker men så er det som de som Jesus er deir fyrir jøvneføtter som okken
0: ja. Jeg minnes det fra en eldre med å si at alt vi hadde haft om deg og uslagsfolk for iver om deg i havet
1: ja.
0: Da sier han, jeg kan ikke forstille meg at det er vi sorg i himmelen om alle tar herrmennesker fara og sånn av å ha spott man må sutte mennesker ut fra vi gods eier
1: ja, det är oavmäntligt viktigt att vi bier det här bönen att han lär oss när sådär du synner igen
0: ja.
1: Vi synner kärlöga
0: ja. Det är helt visst Sverige, när var det att du skulle ner till Arbois?
1: Det skulle vara nu jag vet inte vad det var tryggare touch allt det var
0: ja. Så nu är klockan färdig av
1: ja.
0: Men Sverige du måste komma in efter att vi får ta oss av och göra om Osland
1: ja,
0: det är väl så när det är
1: Det är så att han är övne,
0: yeah.
1: som är öjlig spännande.
0: Yeah. Det är att du tog upp nu att du ska arbeta.
1: Nej, nu är jag färre. Nu är jag färre.
0: Yeah.
1: Men det kan komma för att du har pratat om
0: det. Det är så välkommen.
1: Det är ett annat övne som...
0: Yeah. Som är lika så spännande.
1: Är lika spännande och som har nekvar sådana facetter som också lyckas vid det. Här var det inte Jesus visar dagligen och känner att det inte är Jesus dagligen så vill också stanna här som fyller upp.
0: Yeah. Det är inte
1: så ständigt. Inte så ständigt.
0: Nej. Och inte görst det.
1: Nej, så här är det spännande.
0: Ja.
1: Och så spännande och fett arbete så. Så det går gärna.
0: Ja. Och tänker jag också om att det här att det som lörsta bia för att ta en önåt. Och det är bia för Osland och våra grannar tjå. Och självande i ödlån, London om att Herren må gripa in och att han må sända arbetsfolk. Be han om att sända arbetsfolk.
1: Ja.
0: Det är han som kallar människor affär.
1: Det är herrans värsk allt som det är, ja.
0: Ja.
1: För början länder.
0: Ja.
1: Vi är det då. vi akkurat tog tænare.
0: Ja. Sverre, jeg får takke deg for at du kom til godt sjåken morgen. Og nu var det ikke om hva for sang kanskje vi skulle enda i. Nu finner vi ikke tog å spille nekker med om to sa, og vi tatt ikke nekker tog.
1: Nei, det finner nokre bare.
0: Ja, vi finner nokre føreskene.
1: Men for å få flere salmer og arkiv i lintene nå, så er det nekker gøyere. Gåa gamla salmar och såna.
0: Ja.
1: Vi hade några som gamla gåa salm beskriva eller en kampen med lite där gå.
0: Ja.
1: Alltså det som är chatten och det är hela prätiker i salmen och
0: salmen. Ja.
1: Det är väl kaklet för jag
0: nu.
1: Ja. Men det tack för det.
0: Ja, och tack för i salvor och ha det gott för och gå en arbetsro.
1: Tack för det.
0: Ja. Jag hade vi för att lusta efter en sanji en ja. Vi tekker handen her. Ui munnen hjärsta i glei. Og til dobbelt kvartettet som synger.

herra. Magna, syntja, henda sannsyn, kvujust det. Eller som hoksi det her. Altså, vi fatt i kvarju og i farjun, hver og vi tar var finnji kristendomen inn vi møvurmjöltsin. Hver tar var hårst om Jesus, hva det vid var hållt pikkaløyt. Og så kanskje man kjem til denne tanken, kvujust det. Hvor just fatt her, og to just fattur her. Vi så veldelige väldiga möjligheter att höra Guds ord kvann einasta dag. Och så är det andra som är födda med drosarna som slett inte vet av till att jag är en frälsare i himlen. Så vi får höra kvå just det vid Magna Kristiansen.

herhoorden we Linda Randall. Och hon sang God on the Mountain. Och det är från en av flövet som heter Church in the Wildwood från 2005. Jag kom fram och näka som står skrivet i en norsk om det här. Och det är om Guds namn. Är ere. Det är en som heter Eli Landro som har översättat från enskom. Jag läste upp på norskom. Här ständer, jag är angrit på förstiden och jag fruktet för framtiden. Plötsligt så talte Gud, mitt namn är jag är, alltså jag är. Jag väntet och Gud han fortsatte. När du lever i förstiden med alla dina fejl och misstag, där är det tungt. Jag är icke där. Mitt namn är icke jag var. När du lever i framtiden med dens problemer och bekymringar, då är det tungt. Jag är icke där, för mitt namn är icke jag ska bli. Men när du lever i detta ögonblick, då är det icke tungt. Jag är här, för mitt namn är jag är, alltså mitt namn är jag är. Icke att jag är vär eller jag blev, men jag är. Helt att det var så gott, vill du dela det vid dig? Och vi skulle föra höra en sangaträtt. Nu skulle föra höra Sirikit Jakobsen. Och hon föra synja sangen, Hercha Ter.

Men Herren, Herren ska hjälpa mig. Isaias, håll trus, tjej. Hetta eru profetor och messias, då är han och lutne, halv dejan, gav riksun till tarra som slördo han, och kynna skynar till tarra som röjto han i kötje. Han sett i allet sutt, och hina godomlig mejna och lajda god. Salmon, sorgir tuinar är bäst som dust sammättar vid herrans. Trorst du icke god tuin för att hjälpa det här? Herre tuin var ena fär, och i en ekviligar torsförar stövå. Tuin som ombudsmäver för i sint och människo, stäkångu mäver och båtar offert herra för nejut att han var ensamhattlor och att färgen får från honom. Men tja tär är hetta icke nejut. Tär nöjdes icke råpa, kvui erstu færen fra mer. Og ta i frelsartuin, sjålt under sløykun omstøvun, kunde løyta god. Kanst du ta ikkje løyta han? Han døye fyrir te, og tu skal du aldri vir einsamallur. Hau du gott mot. Se under arbeid og røyntun, Herren, Herren skal hjelpa mer. Fær fram vid treste. Her anli tuit, og setar fyrir at hvørstu veikleiki ella skom skal få valdi at her. Ta er god hjálpur her, hvor kan ta vinna at her? Erstu vísur ui at hinn alvaldi skal hjálpa her, hva kan så nøyva til nýir? Byrja degin ui álite, og let ontsi skudj av iva koma mittlinn til og hinna evi og sólina.

Hjärtaslåter är tonliga sändningen för ung och lindorna. Kvann mycket dag klockan 4 och sändningen blir intressant fridagkvöld av midnatt och lejarkvöld klockan 22 och sunnekvöld klockan 20 och månadag klockan 5. Minns till! Hjärtaslåter klockan 4 mycket dagen.

0: Tónlistarættir Lindinni og við dýr við sendið sinni á Bildsjöðang og í morgun að finnja hann gest við stúdíu og hann kallast Jens Beck. Jens, góð morgun og velkomin.
1: Góð morgun og takk fyrir það.
0: Jens, ég fættur á skala, eller andur fættur ég, ég ströðin ég veit sem byrja skala eller fundungsfýri hvað erum þann fyrsta december 1905 og gifti við Marie og þegar ég trúi börn og ég var að Jens er össin blífin appi svo Nu vi tar kvar vi är. Jens, jag säger det var fattar av skala, men är det funnits fyrt var fattar?
1: Ja, det är det.
0: Jag vet att här är du har rött och bäg av skala och funnits fyrt.
1: Ja, det är det. Pappen är av skala och mamma var inne och funnits fyrt. Och här är jag fattar av just nu. Och kvisten om som vi kallar och lär upp det här kammaret. Det här är en kvister. Och jag är en luttland och jag är vanlig en förskunnhus från att ha och att han så kom att undras det att det var plats för att linje här, men här var det fötter.
0: Och här bodde det finns i åren?
1: Här bodde jag, ja, och i omlaget ett år. Så jag flott vid ett av skala som pappa var fra, och han får alltid bytja, och vi flottade grunden in till dig, in till om och upp av skala. Ja. Och han började så bytja, och lydde att han så flott in till husen.
0: Och tals är så... Så kan du ikke minnes til å bo oss på Fondungsfyr. Men du kan skal verifieres der.
1: Jeg har jo mange kan verifieres, så jeg har jo øyne nekk for å gjøre mindre Fondungsfyr. Men det passer akkurat så til det minnes ikke. Ja.
0: Men du bor så, da du bor så skala til, det finnes jo æren inn et år, hver enn fyrer gammel, eller?
1: Ja, ja. Da kommer det bra ting, og vi ferdelig grønlands. Og så noterer jeg pappen, han ferdelig grønlands en tors. Och vet jag hur det är. Arbetar som handverkare. Och det är ursligt värre att vi färra som familj oss där. Och det är värre att vi fyrre helt av halvfjärs. Och är det så här utfäll halvt år. Och jag minns det att jag hade föringar där på antan när jag kom hem att rattor. Då flottade färger rattor och då fällt i tjej. Vi kom så hem att ta i ändan av tvej av fjärs. Då stod i november. Och där har vi bara någon kolonkvack som sylte på en lös ugrallande och till färja.
0: Ja, gör du det? Ja. Jag har sylt en kolonkvack, men det var mittlen gott upp och freds upp.
1: Akkurat, ja.
0: Ja. Det var en av oss ner. Tja, Grönnans handlån som kip nu.
1: Ja, det var det. Och... Jeg minnes det, jeg minnes det, jeg minnes det, jeg minnes det, jeg minnes det at jeg fikk sjøvask.
0: Ja.
1: Spøyen akkurat ferier, og så var sjøvask som folk kom ned bort.
0: Okay. Så var det. Men tar du for iver, var det også nu?
1: Nei, vi får flikvære iver.
0: Flo iver?
1: Ja, flo iver. Ja.
0: Og er det så iver så grannant?
1: Ja, altså jeg minnes det, vi er, altså vi er et ferger til Stavanker, Middelland og her, og så til Keflavikar, og så Det finns lite här och så det kaffla vi kör och så i Grönland så. Om vi minns det här rätt.
0: Minns det här kom du strängfjörn eller var det här sol?
1: Nej, det här minns jag inte.
0: Men det kommer till fred så hoppet jag kan sucha över.
1: Nej, det är över här, ja.
0: Strängfjörn. Kom du så vi kipet till fred så hoppet?
1: Ja.
0: Från här som slår för länder.
1: Ja, slår som till att jag minns det, ja.
0: Ja, ja. Men det är så... Du har så omgång hemma till 2,5 år.
1: Nej. Det var i øynene, ja. Her var jo nekker æreføringer da. Dette var Fredrik Saab, jeg var som nevnte han. Og vi kan kjenne familier som tør seg vinnerlig for livet, ja, for eldrene som er. Og jeg kjenner bøttene som tar imen. Så her var jo flere familier som rehusen. Det var en hus vi tar med hatten, kan man si. Det var en køkker og stav i parst.
0: Nei, ikke sånn. Så jag hade lyckats att jag ska ha det följare, alltså att vi är stigen här och lade, men jag hade nog lyckats att förutryck och så vart långt. Men Grönland är ett öliga störst land och kappen är längst sådana för följare, det är ganska snäck som också om det. Men du cyklar hemma till vid Konungvax, så du kan säga om det att du har sällt om kappan.
1: Ja. Ja, det är sjukt som, men det passar.
0: Montera en mandagsprov till Näckvån för en gång.
1: Ja,
0: jag har provat det.
1: Det här man har Näckvån, händiga ryggar, frasagnar om det.
0: Ja, helt säkert. Jag har också badnäggare i det.
1: Ja, jag har badnäggare och forskula. Jag minns också att det var en badnäggare som tog sig av mig som heter Fredrikke. Ja. Och jag minns det som en gavatoy, alltså... og jeg har imiska mynter og inntrykk som, som jeg minnest. Og ja, det var en god tur.
0: Ja.
1: Minns du også en bortjabit annars som var bra? Og for meg alltid et av eneste som, som kanskje... Altså, jeg talte ikke klima i her. Og det alltid jeg være synder... Man kan si raskende for de fleste. Jeg vet ikke hva det er, men jeg fikk en feber da jeg kom over her, og jeg er feber som kom hjemme. Ja.
0: Det er det torrere klima her enn uførre.
1: Ja, det er det. Og ofte tar du hever astma og imest annet, så er det bedre å være her. Og jeg har ikke snakket svaret, men akkurat det er feber nå, så jeg minnes også til at jeg var synder... Jeg var innlagt av sykehusene.
0: Ok.
1: Og da var du ensam alder.
0: Så det var en avgang for en smådrunk?
1: Ja, det var en avgang. Jeg minnes det ikke så vel. Men annars tog jeg som avgjørst den. Det med en god tog. Ja. Jeg minner den.
0: Var det noen troer du var i jura som en sundagsskola?
1: Ja, jeg kjekker sundagsskola. Og jeg minnes det rett at han har skjold den som var her. Laskar, ja.
0: Men normaver.
1: Orsaka, normaver. Og det som jeg minnes, vet du, sundagsskolen, jeg minnes han fortalte, og minnes ikke hva han sier, men han heier, vet du, finner jo et akkurat å spille vi, også i håndene.
0: Ja.
1: Takk om den tre gittere som vi skal ta imot hånden og løn og platen, så kunne det ligge som liste av vind i takt, og så, altså, jeg minnes det som at han dødde vel å fenge akkurat folk vi.
0: Helt enkelt kallet Per Halskolen.
1: Det har også, ja.
0: Ja. Jag mötte honom när vi gått upp.
1: Ja.
0: Han är skrivit med styr. Kanske inte gör att han har tovart här.
1: Akkurat.
0: Fint andra russer. Men när du flyttar hem till det ganska, så är det ganska också om det att du när ska tjej och ska färre första lak och ganska lite att ha lukat gott affären för ska skola.
1: Ja, det är alltid att jag är.
0: Till vi är ganska.
1: Vi är i Rattlän. Det är
0: alltid. Från skolan och skala.
1: Ja, så börjar skolan skala. Skolan kör inte för en gång till sommaren. Och jag börjar så skolan på 1 december.
0: Det är så, då hade jag inte skolan några månader till att
1: ja.
0: Kom in i första plock.
1: Ja.
0: Här gång då så skolan och tjejer.
1: Här kan inte skolan och tjejer.
0: Det var inte framhållstolt här.
1: Och skala var och är inte framhållstolt. Sjalten tar vel en skole ved tjejflokken, men da har jeg sålde seg fremstolten ved strand, så vi følte strandet. Okay. Og jeg ikke klarer nå til å huske om det, om vi var den første 8. flokken som vi til at vi er i all og æren.
0: Åja.
1: Da begynner vi preliminere alle kallet det sånne i all skolen, og så kommer
0: fremstolten. Midtlen skole er dere først.
1: Ja.
0: Et arm, ja.
1: Ja,
0: samme tjej.
1: Og så gjerne har vi et, ja, så 8. og her er ikke så 8. andre kjent og 10. Og jeg husker at jeg tar hva livet vi kjente av flokk, at jeg kunne huske meg av Lars til ganske tempemann. Så jeg spurte Kai Olsen av Skala, som satt ned i Bitcheservice og Anna, kjente dine fjatter om hva slipper lærer seg om. Det har aldri vært lei. Men alle hinner flottene før og fremstoltene, så jeg heter Føber Øsne. Så jeg utsette det. Og det var sånn lei. Men jeg vet ikke, alt holdt var frem til nødvendig flokk og østene, så hjelte jeg for bare vi. Og så gjorde jeg det etter. Og det ble sånn gang til nekka. Jeg følte for tøtjen da, og hei henne så, og jeg student.
0: Og hvis student var det godt utjekk til alle gang?
1: Ja, det er godt utjekk. Og vi er den første studenten av flokken, og jeg er godt utjekk.
0: Ikke sånn.
1: Og vi tenkte akkurat var det godt utjekk, men det brøttes, så ble det som galt for svimgjelen. Och på nu just big nation on the school got checked up att det skulle smära här när big nation sånom och nästan det point framma för det var schemat det svinch här och det ni inte nu just big nation och på hon var som simgiller för varant han blev så jag till oss till skolan står vi och satt ner föran sunda kampstall så den ska skuld
0: ja och det här som man är
1: och här är den där
0: det är den där ända där där ja jag stod vart den går så direkt till sandwich
1: Ja.
0: Jeg vet ikke hva om du husker om noe særlig, men her er det sånn som at jeg husker om stegen etter Svein i Preskær.
1: Ja, så han sanker som Svein i Preskær synker. Og han kan gå kanskje an jo. Han Det är en, jag vet inte om jag ska säga heimlangsel eller en kan vi lite egen möterist och stäna så ständer och kommer vi här som det är. Störst jag vet inte att det är så jag blir andra och det andra syns det andra här.
0: Vi får höra Sanjin.

0: byrjar á lendinu við sendisna Bildjudongt og við tósa við Jens Beck som gestu tjók nú morgun. Jens, þú færni allá í studentaskóla og göttu tjögg. Men ég tók hann spórstæðan og allir sinni mittlumbilin að hversu verð við mittun og trúarlöf og í teenagearn og kannski badnaarn og allt annað að þú komst hæg með grönnað.
1: Ja, altså som nuttjóra gammal var kvöld att när jag mötte i låsen jag ska alla heter Arren och där är en seller av skala. Att Arren där har varit mötte i låsen och uppåt där inte i kantinen där i Torsjus nu med att rätt ner. Men detta kväll det heter vi möte och jag platte ta läsa en kapitel allt i Arren lägger med och jag minns jag att det åt att men jag undrar gammal detta kväll det här läser jag och detta är just personligt och livande för mig att det är vi och i sin här. Det är en öjr fest vid trygg för det här var mitt land och ett av versen lästa kvölde och säger jag tror att det är fem det är alltid varit ett vers som jag knutit i att till samförelsen och det som händer här. Och jag var jag kände vi att det här höjman och fram med föräldrar och ta, det här var inte det. Men det här kvölde, ta det vill säga, ta som omkring sig direkt uppfirmar eller ta det görs personligt att ja men du trost och det ständer att han som tror han är frest så det är minst väl det här kvällt och jag fick ända frien och i vet jag och så jag tar ja, så jag gick inte sånt att skulda och möte och jag halte att som jag kärrest äldre, alltså ungdomsvarande kommer in och han nästa är minnest avgärande stion hur ser det jag också och till avgär som jag hör annan ta er kanske att jag nu känner det gammal ta er det här det är några ting att jag har hänta i livet att jag lagar
0: om man känner några personliga avgär
1: ja
0: som kunde vara som röjliga personliga, men alltså, det kommer att vara några principer och att
1: ja.
0: Det kan vara mer regler.
1: Ja, och en har alltid är att jag kan säga att det var synd till det när jag var ska säga inte skåan av livet någon, men kände jag herran och läs och be jag samfla vid igen, men ja, det är just graffig med att jag vill inte lägga yngsta mörden till var halkan och
0: det som du upplever
1: Christian, ja.
0: Du ser nu ju är gammal läser Isaias och Efesos brev och
1: ja
0: och nu ju är gammal såg som han jag tror så är det bara nu ju är och alltså till helt till dig ända
1: ja till visst det här ja jag har alltid att det som jag huxar jag tror jag var bara glad och ja ja, det är glädjer och jag vet inte vad jag ska säga. Jag huxar om att det är att som det är årgåts gör det mer spännande ganska nära och kan du fortälla mig vittnesbord om att det är blir bli en steinvör av skala som tar här med ett annat vattnarrötterna och de skriver vittnesborden vattnarrötterna så jag skriver ett förmånd att ta och jag minns då jag så läste attor att jag gör det inte så snäll. Jag vet inte vad jag ska säga att det är att jag skriver att det är vid hand till henne och huxar i mig bara att jag får övriga pränta över backstaden men nu är det min skrift som kommer ut i badnaröterna och det är helt enkelt att skriva så pätt men
0: och det är som fotografera
1: ja, okay. Fotografera nu men så säger hon vid mig att hon helt enkelt var så fitt att hon fick sig bröjtat
0: ja.
1: Så att det här är badna och ärende och tävlar vi en bandsliga synde men
0: det är
1: uppe och
0: men det är man kommer ju

0: med teenager nu och så där ta fem och halvt halvt är det avbjudningar.
1: Ja.
0: Och omgång du är att du lukar som först ett med det alltså är att bara en illusion eller något.
1: Jo, jo till Juve. Ta pasten. Också jag vill att du skulle jocka den nästa. Och jag har ju AHA och jag läser och läser böcker och en gång med var att spyrja om böcker och annat. Det var Zachariasen, Götto. Och jag minns väl, spurgade han om några böcker och hur han kunde vi mäla. Och vi möttes ner att Sean då tade färst och i högre skolor. Så var ju spurgade till sett vi allt det här. Så det ska samföring till och ta kom sådana tygen kvar i årgås mot Röjnast och etikannast. Men jag var samfört och här kommer ganska inna det som händer med Satoina att ta i er ganska här så jag har att det just gröjer över det här att if I inte ordentliga tidigås år som att jag kan bruka pastar av det det är en pastja antingen så är det här så är bojplan öll gås år eller inte
2: ja.
1: Och jag hade inte i vad Satoina men det är att få dessa samföringarna stärfästa att det är väldigt gås år. Och det var bara gossa kom jag så till det och här kanske i mig saken gossa vid komma till det men för mig alltid det var det profetiska mitt andra så som för mig pura samfört med att det kan inte vara människa värsk och så annars kan se integriteten och i årgått så, så framvis och så heter östnet det här personliga att ha ge bär till herran att det är så just grejer vet du det att det är inte som jag kan be till honom om som han inte vet om.
2: Nej.
1: Och det är inte jag kan fortälla honom som är strugist vid eller kanske vill gå med för någon lön som är som han inte långt och längst sedan jag vill säga och vet om. Ja.
0: Du klackar annars?
1: Jag klackar annars. Jag blir stilla klackar. Det här sätter mig i ett antal frals som har varit sedan då.
0: En sanger som du har skrivit ner här till yngst, det är sanger nära Jesus.
1: Ja.
0: Men det är en särskild bådskap att leva nära Jesus. Ja.
1: Ja, och här kommer detta yngst att just att det här, att vara nära Jesus. Och här som sanger, jag var släckt hos kändra när det är i röver, man kan säga, jag var släckt med det yngre. Men inga mig, hon var spaldas under ta, min ungdomsdöv, och hatta är en av de sangerna som är dömt. Ser det väl då?
0: Inga mig vän jag fram i också fjärsen och forsen och hon är ju svensk. Hon var också i färgen.
1: Ja.
0: Och jag vet också särskilt jag i färgen där minns. Men för att höra Inga mig Hörnberg vid Sanchez nära Jesus.

0: Við erum aftur að lindu nú við sendur sinna Bilsen Long, Jens Beck er Jesse Chalkan hér í morgun Jens, nú er það 5 og fór stær og líf í skólan, altså studentaskólan
1: Ja
0: Hvað hendur svo?
1: Ja, svo kemur eitt stort tugar sko hér er fyrir að arbeida Arbeida sem ég pappa mæna sem tar hei hei virkja, hei hei stoppte hús, hei krana og útir til tega og minst æsni eftir fyrir man tursjus i arbeida, fisk og Og hætti så til til satta januari 6-fors. Da byrja jeg av kamdata som det på i Klaksvik, som forrider, eller vi forrider av lærer. Og telter og tøkne til her alt, jeg vet av om alt som fra Batnia. Og jeg skal skru av klokker sånt og kan noe særke og alt det her. Så til byrja nede til, man kan si, det tekniske, eller telteløyene som
0: Men det måneder av hardware og altså sitt skru og sånne, og så programmering, ikke?
1: Jo, det helt visst at det og her gjør jeg en løsrein som jeg ikke har ihop som æren, altså, men det så utrolig vel et fordrit til å programmere, kan man si. Og da vi kommer til å si her, han heimen her, da vet vi at som det er så bunten av telt og spøl, det som jeg tror jeg kan føre til, at det kan være en avbjøring, Og jeg vet ikke hva du manglig her, men jeg omgang til Thomas på alt heldespøl. Det sjekker meg nok. Men jeg får det da. Det som dante meg, det tenkte jeg. Og jeg sørte etter her at man damer det så vel, og at jeg kjente jeg ble oppslukt av det. Først og også etter her om at jeg var ganske var helt rett av løyen, til man dante øyler vel at han takknet da, hardværes den fyr. Og ørslig det så til at jeg gjør jeg at stekke av forretningene, og til et største av rettene, til å komme inn i Kjeifors. Og her gjør jeg så, kan man si, sin til noen høyre svinnsje at han hatt det, at jeg gjør seg forretningene, og fornyer agenner Sorgjelande, tatt vi åpen rå, hvis de kjente det bedre. Her var en først og etterskulde her, og jeg fornyer som vikarer, at undervisa, og det gjør det til at skolen var livet, altså, som var jo i Kjeifors. Det må også være spennende tog, og et omt det ser jeg vel, at vi er vikarer her, og vil til unge. Og minninger rykt tog, men så kom jeg hjem sommerferie, og Esmar Simonsen ta sånn det et, og vær i Fuglafyrre, når jeg var til den her labonen, sagt efter Lärlinge. Så jag får fram vi att ta sig vitt där och jag tar helt vett. Då vill du känna här om igen där. Så jag börjar här att man som har färgna.
0: Det var Arndal flott ut av Kampstad.
1: Det var Arndal flott ut av Kampstad. Det var väl värre. Och här vill jag se av Lärlinge i öjna fem så ta er fyrtök av flott ut av Kampstad. Okej. Okay. Så ta här så den tekniska parten eller ett nytt med gangare. Och så jag tar Jeg vil ikke rett og tale skøyen og tog som så bygde man av til sammen med helten der. Og jeg har haft imensker sertifiseringer gjennom togene til dømes garanti og velinger.
0: Arbeider du vi programmerer etter togene i denne perioden?
1: Nei, altså, nei, programmering ikke for i bakgrunden. Det er veldig sint det, kan man si, til utrivs og så vart, men nei, hun for i bakgrunden. Men hun sier meg nekka, altså, jeg kan...
0: Men det är
1: inte relaterat till det.
0: Ja, man säger, och i tältihöp är detta flera generationer sedan, ja.
1: Ja.
0: Alltså, som man passar om operativsystem och programmeringsspråk, alltså världen är Örvus här och så ut.
1: Ja, man säger Örvus ut ut det, och tar ju också om efter det här till att nu att jag vet att man skimmar sen, tar Jesus och stånd mot äkna visst, ja. Och tar ju bara också om han tar över en sån tar vär och alla kvast spår till marknaden efter. Och det som är Största börsar jag kommer att göra att det var näka tält och söl. Men det allra mest är knyta tält och säga man i nät. Alltså att det är ett novel nät som är skipanen som har brukt. Och det första novel skipanen kom in och för han som kände sin till det var 2-2. Och det säger bara kossa öjliga läxan till er. Och det är ta över sånt i 1-5. Men alltså detta var tarver att ta och det var rysligt att göra till ösna. Men och tack gånger väl som jag är för att jag gör det och hej en öliga fötta en donaliga manna Jasper Mär så fikk hun å gjøre andre ting. Han var så ung og røsne. Og med et års enda, ta søtter, så kom data etter daldaløyer, for daldene gøtt ikke jeg. Og som øsne var, han ble flott søttene, men han var gøtt ikke jeg ta. Jeg er også ikke helt at det var ganske en fin løs for meg, at om jeg fikk til starve, så kom de bare rakt av mine kunden her og fra oss annars. Det tar kjendere som vanglige folk til at litt av byrene er. Men det ble litt det. Jeg har sagt det, og har tatt vel med meg, og jeg begynner her med en årsskifte. Vi så i ofte for seg.
0: Hva er så drikk for det her?
1: Ja, jeg vil si at størst er at jeg støy, jeg har arbeidet løren. Det er så jeg kom til dette her, det er så øren siden jeg kom til dette. Og fra kom til dette færdes jo av elektron, og jeg har om det derpå, ja. Og elektron, kjøtt sagt, det her til 2021. Og så har jeg ikke vært jo i festen og lent og starv.
0: Ok. Ja. Ja. Elektron, det er jo sånn futterstånda, eller hva er det ikke nå?
1: Ja.
0: Og til allmenn øyer, da.
1: Ja.
0: Og serviserer det noe.
1: Just det, ja.
0: Noe større skibaner.
1: Ja. Og i samband med elektron kom jeg inn i mainframe, hjemme. Ah, ja. Stort helt nær.
0: Ja.
1: Og det er spennende å øke at det tekniske her, og... Ja, ja, det må jeg si. Det var stortlig, og avhåvert, og gautøy.
0: Så enda ikke noen brødninger til som skjer, men nå er det syndrom om arbeidsliv, ikke det, Jens, men... Løy er ikke bare arbeid, det er familieløy, eller privatløy og alt det der. Og
1: ja.
0: Det kommer en kvinne inn i ditt løy
1: på Tyskland. Ja, en jætla søvende høyre til, som er et veldig løspunkt. Det er at jeg møter Marie. Og vi giftast i 4.5, 19. juli 4.5. Henter han fytte jentene i Lårvøk, og jeg ser henne av ungdomsmøten, og det er en sindelengs søve som vi tenkte å snakke om, og bøttene trymmer vel lort etter åkken enn. Men stort om det, så er det et møte i Lårvøk, der vi gjør utenfor av vittspår, og jeg fer frem og skal ha vittnespår, og det er nærmest just, det har ventet sæleren, dette er den gamle sæleren for det første når han ikke kom her, han venter jo åpnet som et sjøen, og tar tælerstøleren, og jeg fer et sted. Og bare når det kommer frem til tælerstøleren, da røysen gjenta seg opp, og fremst du, og i overhalla et eller fyr oppå telesen til Maria. Og det er den første sjønnen av henne som er.
0: Når skjedde det å være, Sørske?
1: Dette er 4.5, man heter, så vi snakker om kanskje Østerst år, et eller så, alt annet år kanskje.
0: Ja.
1: Det var, jeg tjekker også om det lønge, eller nok så fitt at du er enig tolte at jeg norskast, og ikke om noe er mulig til vei. Og man var av hva. Men vi kom også sammen og ta i 3.5.
0: Og da er du ikke noen teenager?
1: Nei, det er ikke. Det er
0: byggven dronker.
1: Ja, det er akkurat det. Og tog var vel ikke noen forlovelse til at tro langer tog var ikke lenge som var. Og så har man tatt noen sommerferien, og vi giftast av rettet, det som det er juli.
0: Og bosatte du bare via skala?
1: Vi bosatte akkurat skala, og til oss, at jeg har vært å vise her, at jeg har kjent et kall til at vi er trofast i samkomne skala, ikke noe som jeg marsker med at han hadde ikke vært i øre samkom, men at til, skulle si, har man samkommet. Og da sa jeg til Maria, og hun ble skilt til å og vi kan se bare vi på det, takk under vi tog. Og vi hadde ikke, det var ringa tog da, det var det jo, vet du, at når kreppen av ta i 15 år. Og igjen, så det var nekvar erbjørnger, og vi så var ikke før for å bygge hus, og det var nok hus til Søla, og vi bjøva og var nok hus, men bøyen for langt opp her, vi var før for, så det ble vi ikke nekka, så vi sluttet inn i husen til mamma og ta imen. Og det bærer vel til at han hatt et papmøver for under endre oppbyggving, som til teknisk assistent, og det for nyår, så at han hatt så kan man si, så passer det så vel. Så ja, det stod der vi kjeftet, og vi flyttet skala, eller? Man flyttet skala, for det er ikke så mamma og tar i munnen, Och här utifrån, hur ska vi så?
0: Ja. Och sysken är du ontsju?
1: Sysken är vi ontsju. Efter hållet, det kommer
0: att säga. Ett halvt år.
1: Och hur vi är en höjme till åkon. Jag har alltid haft en ägg för mamma och ta över gav bötten och hjälpt väl till. Tacka sig av bötten någon och sysken är bötten. Tjämst in i höjme till åkon. Som jag drev mig och tar i 14 år gammal. Och vi är så bekvämt i här. Men annars är det, ja. Så jag bara med.
0: Ja, ja. Men du och Maria är så gift och jag kan till få trubbat.
1: Ja, vi får trubbat. Dina kommer ta 4 januari 1996, den första, Jenta, och så är det Ester. Första 2000, och så kommer Jan som den tredje och yngsta, 3 juni, tror jag. Så det är bötten i kökon. Så det är också vuxen nu.
0: Dina är nummer 1. Hon kallas, hon finns någon jensdötter, ne?
1: Ja, hon är dina jensdötterbäck och tar giftest, så vi Eva Norrberg, så skiftar hon ett namn till Norrberg. Nu är det dina jensdötter Norrberg.
0: Ja, hon är till er äldsta.
1: Ja.
0: Och hon är sin fram ju till allmänna rummen och tar man roliga sidan.
1: Ja, ja. Ja, må vi säga. Hon har haft ögonen och hon alltid i skrifterna och hur spårst, alltså. Ja, jag har till det första batten och kanske till en äkta minnes för att det är kanske bättre än öron, men alltså det är visst att hon har spurt om allt möjligt och så minst i skriften.
0: Hon har framgjort att hon har omvirring för att avfötta batten och sådana gånger.
1: Akkurat, det är väl det senaste.
0: Man kan säga att det är gott att onkel får vara politiskt okorrekt i hessen då.
1: Ja, det är just det. Kusso asså där vid videon live. Är det att det ska upprunda ett la.
0: Det är mest hjälpa läsa så mer till den avfödda barnen.
1: Ja.
0: En sanger kallas en liten fattig människa. Du föddes av din mor.
1: Ja.
0: Det är en något så ramande sanger.
1: Ja.
0: Alltså vi kommer fattig in i den här hem. Ja. Så färdig du som har en ny läsare och när du går över floden.
1: Ja.
0: Går du ensam.
1: Akkurat.
0: Vi är färdig ösen här en och en.
1: Ja.
0: Och inte fyllt till råkna man. Och stärska sanker.
1: Ja.
0: Hade du en av dem du över yngst i här? En liten fattig människa. Vet här var han vid, ja, Pelle Karlsson och Christer Sjögren. Skulle tacka han vid Christer Sjögren. En liten fattig människa. Och när du går över floden. Vi får höra att han sanker.

0: Two loves that sandwich that builds along. Jens Beck är just a chalk on here in Morgan. Jens, du har kommit härifrån till Luna, du säger liksom, du lönta arbetslöven för väl. Kjallt som du har redan gått av möjligheter, du har arbetat som elektromekaniker och förrider och allt detta forskjelliga. Och sikt när jag som stor törver i världen, så kan jag så händer ett eller annat. Hva det som sker?
1: Ja, det som händer, det har, man kan säga, utslutning av det händer så i 2006. Toppen man att ha i väst, men fram och undan tog jag, så jag tar 2 år fram och undan, ska sälja, ta känner jag att det här, jag var upptäckning ett land, när jag visste och att här var bibliotymar och andra i samkomna. Och men, jag snackar mer än det. Och så gick man, eller så gick jag möte och så framvis. Men vad händer det här? Att jag känner att det här kattlet till är för att bruka mera tog och prata andra det. Och ska jag säga som er så må jag säga att jag är helt god att jag sänkt att berätta till skriva adress. Det här var, man säger på en som jag också säger att ta. Men det här säger bara något om hur så nära det går till. Men i alla fall så kommer detta och jag släpps ju från tog och detta texas nå tog. Och det är så först här Stefan Kjolvor att jag menar att jag väljer näka som herren attlar. Han är inte att jag ska bruka mig tog och ta, akkurat ta vet inte om jag var så gröjare om hur Stefan såg ut för jag arbetar minne eller halva tog och så framvis. Och jag gör den runt vid att arbeta halva tog först, men det som hände var att hei haft lutla tog åren, så jeg minnet tog at han at jeg fann i halva tog, til at hinn parsten vaksen, ikk? Så jeg sa at nekka maner at det var ikke halv godt, det rikket ikke. Og det gjør så til at jeg fann just arbeid ta. Vi tves en tjej, jeg tog på manna. Og ta, som jeg tog var så som var tog, var mor tog til det andalige virksomhet. Och så händer det imens att han omtäger så han det tar färre i allt i er så lås när Lindy att jag har ju sån Atlant för en dag och för en vecka och så framvägs. Och jag har ju östern Atlant för kurs att förvera ta in för Jesus Arboya. Men det är så jag nu är god han heje eller har den här next thing att lära mig samband vi till så ta plus slett inte som jag också säger. Törst som ut och det kanske jag så för sig men jag tror förra så Jesus ta och för in det tjänstna. Og jeg følger vi tog for i eget hver jeg selv jeg hokser jeg om at vi ikke samkomner og at lære oss år og til verset som fyllt i øynene jeg altså togene og hever så igjen ta og Østene Herren hever vi ikke med at vi svettene til det som tidsbrev begynner vi og vi leser alt det første verset men til selv jeg den svettene helt ned at vi men til jeg var således Paulus tjener Guds og apostel Jesus Krist til at virka trygg tja hennan utvalde gods og kunnskap om sannløygan som høyrer til godsøyta. Og hettar at jeg virka trygg og kunnskap om sannløygan som jeg knyter at hettar vi at læra årgås åre og kommer kjenne årgås betor og det som årgås lærer. Og selv sagt, ikke hettar evangelisk er ut og ut til at jeg ringte for å lengte inn i hettar åtna evangelie vi. Men den trygg har vi lagt råd til. Og så er det sånn ferdig inn og ut. Og det som kommer så, man kan si, som vi ikke vant til å ta hette henter og kommer inn av løgene av 17, det at jeg kommer til å bruke nekva av skjerepte. Og det kommer og synder, det ikke tog jeg har vært av skjerepte, som sånn jeg andre av leve og bryr vi og vil ha gjøre omkjønner, og så er vi til, så skjerepte er bare velkjent, og vi tar vi som familielev. Men jeg har ikke hokset til at jeg føler en parst av tannhått. Men det hendte så, og jeg er ferdig på å se rett arbeidet. Og det er så øyne i 2006. Og i grunden var jeg assommer i 2006, og jeg var øyne i åren til, men assommer i 2006 var jeg altså rett da. Og så kan man si at jeg går så bedre til til at nå har jeg arbeidet til, men det har vært i halvår til å åttende snakke av spørsmål. Men stort om det, så er jeg også rett arbeidet noen. Til og vi 2019. Og det sørste jeg var æren er jo så i høyslæslene. Så kommer det kjente æren, 20 år ved korona. Da er så ikke leva. og vi øyne ikke så at den ikke, men da har vi ikke så hessa arbeidene som høvesløsler, og som lagt det vel om. Så vi hadde togjørskøye, eller hadde stått sagt om det togjørskøye, og inngangene.
0: Det er det verste, som er så så, allt som är alltså tänkte du inte time out några veckor
1: jo jo ta är man lite till det att jag är här till visst man kan vara här och ena veckan några veckor och sen förstå hemma kvilla och så att men jag vill säga att månen är tajt och hästenter vi apelt det är att Charlton tar hemma och kvilla och så också att alla de nästa lever och också manning och vad skipa där och till samma vi nekvon Nekvun øren falkun sjåvande.
0: Ja.
1: Men i velagann så vet jeg en oppgave som tåg alla tøyina hvis jeg også om det på tammatan. Så det var ikke sånne grunn for nøkken øren enn tøy som eisen godt at man ujankar når man kan halka seg til det. Men sjåvande har så strept det ikke vær i hattene og i sommarskronne så bare til avitja samkommer og så framvis.
0: Men tar man över väst så när går att komma så när folk in och alltså man kan se sin jöknutsäkring och tar man vara en otrolig kontaktflata du har haft jöknutsjär.
1: Ja, det är det. Här är det att jag känner när folk kom och jag vill säga att det som kanske jag har ju också att jag har ju då bättre och kom till bättre, det var det minst nævn og så framvis. Jeg hadde minst rettelig vel anlitt, men ikke så var nævn. Og du sammen vidt om man og en elev, og så kommer den neste eleven og alt høyre vi gjør, så det er nek anlitt og nek menneske. Så det visst, man har samband med nek menneske, nek falske seg ærne og bøten, og det er stort til at jeg kjenner noen akter som har smøtt om man under ørene om støven. Så ja, Det blir en farlig etter, det må man si det.
0: Og man ser det, det er som tog en gang, hvordan er mest lov i vedna seg av mennesker?
1: Ja, ikke minst det,
0: ja.
1: Ikke minst det, ja. Bare til glede og til at jeg har lagt av hjertet til å bli avhørt av man.
0: Ja.
1: Som man fratter om, altså, det som apostelen skriver, han gleder meg for at jeg gav tog inte.
0: Jo,
1: men det passer, ja.
0: Men i sånne sted så opplever man, man opplever sorg og glede, kan man
1: høre. Ja.
0: Og så er lov i det,
1: ja.
0: Men tyvärr nog sem man upplever att vara här som god sida ska vara att till en fantastisk frihet som man får ut.
1: Ja. Och här kan det så vara som en gång jag kom in i sjön där vi vill jag skilja och veta allt kvoj och kvoss och tegera vi det, ja. Men just här är att vi är här som vi så att här inte kan vara. Det är en kvilla och ett riktigt ja. Och en sikning ut i. Och man kan säga, om man ska säga, är också med att det som det är väl ganska nu och sötande har inte haft hässar och arbetarna som täckande kvartor och bindande. Det är att det är mer tog till de säger att det här bibeltrymmar och tandparsten och av vitsa samkommer och av vitsa anstaklingar. Så angst och bryter tändarna sånt och det är kändliga, allmänna. Och det som så inte allmänt, inte sast. Och jag har alltid att ta minna tojen, när jag tar minna tojen är det kändliga. Så kanske det är naturligt, vi är ju inte möter kvann det. Och jag har inte tilltäckt kvann det, men...
0: Vi läser en av de skrifterna jag har här faktiskt så att kvät man för att vara av det som vatten är. Det är också samband med Johan Stöjbären och allt det som händer runt om föringcancer som är så vanligt och det sättet. Kvar man får vara så bara. Det också som jag att man är en arbete som du har stått i här och ser såna på så också man ska kvar för framtiden bättre som bara.
1: Ja.
0: Och sanger Jagger sig because he lives I can face tomorrow. Alltså nu gör det som med dig att göra och så är ju lada margin där inte god sånt då. Till att han inte att att släppa tog och liksom, ja. Att evigt göra att morgonen är till Herren och säga gör det som du är att göra och som har resten stannat över Guds hånd.
1: Ja.
0: Du valt han att sanken är och han är sina förskunderna, men Jesus lever.
1: Ja.
0: Är det en sanker som jag talar till dig nu?
1: Ja, det är det och bäge sövan om sanningen hur han vill till så gejter tjunon och spela Gloria att te te sitta och också om att det här heimeren hos några erbjudningar och kvart är det för en heimer vid bjöva den lilla vattnet som fatt in i den heima men så är det att te just klarar över ja men till Jesus, Jesus lever och som han säger, tryck han är möta morgon den och till att Jesus lever ja.
0: Vi finner en rikfri av henne kvar versioner av som sanns någon bär jänsk men vi det var nästan förskon och vi tar en vid Magna Kristiansen
1: ja.
0: Men Jesus lever vi förhöra Magna Kristiansen sin tjena sanns som begäder det skrivet.

0: Det är relativt när vi sänder sina bilder långt till en späck från Skala. Han är gestertjocken, eller hever gestertjocken om morgon. En stor tog som att du var Ullan Iguara Sarepta. Och ofta var det höll sommar sedan. Är du så läsare till nu till testa här idag?
1: Ja. Nu är jag levan. Och Sarepta är det största bekymmer och länga skrajt jag har. Så jag också bara släppte att här för allt det vi har hört är att leva någon där kanske. Så jag snackar några rån och... Men nu har jag så inte det här arbetet som jag har. Så nu är jag en stycke levån och framme som tar över er.
0: Ja. Men nu är det när sådana här fulltid här som du har då i. Är det så fast schema att du dackla där över er eller kostar du något där så?
1: Bär ju år. Jag vill säga så här att jag har alltid en atlan för en dag och när vi går och tar igång till en dag så vet jag att det är atlan där igen. Men jag har så lärt det att det blir inte till att kipa till jag vet inte om jag ska säga i betong eller i fastlastar karmar till att ångersväckna har vi jag vet inte om jag ska säga tillkattel till hennes då. Som minner oss när jag är passad av Lövnån där jag är tekniska och arbetar så ringde jag omkring och jag lär i ett land och så är det. Det kan bli mynta och kostera vid tog antal ja. Så alltså, med damar är väldigt väl måttna där att bruka tog i kjolvård ta. Och vanlig är det så här att dävern är friligast till i morgonen. Och så är det komma samrövna telefoner inkör. Och vid kvart så vet jag telefonsamröver och omkring så så färg jag till det färgaste jag till långkran. Och så det är då, jag vill säga att här är då liljer på tandmattan, men det här var en åttare karm. Och så det är det akkurat tilltäck som vi till halvt vi, alltså är det viktigt möte eller något annat så styr det till. Men jag vill säga att han vanliga tjädestävlen tar ett annat samskifte. Det är personligt och utifrån. Och så kan man säga kvart är det så kanske om man skulle närja något så alltid jag tar fönor om mig det som jag kan hjälpa till tar jag omkring över ganska troplökar till livet här var att hossa och lägga det öra till och så då öra när vi skriften där och sen jag gör det då som skriften där spårningar ganska torrförstö om jag kan hava eller om jag kan hjälpa med tog ettla tillfär omskriften där. Så ta fyller allt när vi tar jag.
0: Men det är bo och så är det så till en annan som hit tar man vad ska man säga pastoral ettla. Hyra till annan sån och samråd faktiskt det är något helt annat.
1: Ja. Det är det. Vi kan säga att nu samkomma som är arbetar utifrån skala när det är inte en stor samkomma. Och tog ju gråttjön till att det som tar sig vid det är ju ganska de flesta utanför samkomna. Så ska det en större än det som jag vill göra. Och östen till att hon är alltså, till allt det är så att hinna samkomna eller är det samkomna lite mer av hjärsta. Och det är inte tog ju att jag sitter känslan i att det kommer inte så ofta gott jag drömmer hon, ofta kan jag inte vara i mitteln så framvägs, men av en hatt så kanske jag samband vi alla samkommer i köknom till sin gänga här.
0: Ja.
1: Så tar sig vi.
0: Ja. Men har du visst att tro att du ska ha fjörnen? Det var man säger här,
1: ja.
0: Du
1: det är det. Det är det, här samkommer kring fjörnen kan man säga. Ja. Så, och spärr också om bröda samkommer så har vi till fyra om fjörnen. Skala och sådär där för Ronavik och Tofton. Och så omframt allt ett andra leversen som är så. Så till den visken. Jag visste ju inte. Det är det.
0: Vad säger Jens om framtiden? Alltså, jag vet inte om ständigt gott sånt och vi har akkurat spalt den här sanchen att eller som gäller because he lives I can face tomorrow. Så du är här som du hällde du öra vid Akan Nivokos.
1: Ja. Det är det. Och samtidigt är spänt hur han har den för att löja till. Då omkringar känner jag kanske att nu får jag mer tog till det som allt börjar ju vi. og til å være holdt en av standene, jeg er takksom for det som har vært, samarbeidsrepte og annet. Men jeg også spenter på det som kanskje har vært takket mest tog nå. Og vi kan se til langt før i gang, og da tar han togene nå, så er det en spennende tog. Og så kan jeg si, er det ikke alltid det? Jo, jeg er jo, hver tog har jeg sett som er spennende, men det som jeg husker om at så att här erbjörngar som hemre sent roje där och vi kunde ta sånt där ganska från Imskom vinklon men så tacka att här bibliska och ganska till profetiska så lever vi i hesar tojen där vi vill leva att han att Israel stona till dömes som är en stor lojklot att också bibeln och jag vill ju se kalendern på bibeln eller och skulle gröja när för att hoj men jag har alltid att Vi lever tog vi väldigt en höven då så det tänker jag på men det är en höven det är kan till millar och ampo som vi inte har för och även det är en erbjörn går för kapping att ju östen eller kunde det har flitsa så kört att det som händer också så det har ju med till för ju östen som löst då.
0: Man ser att gång till sitt information är så stor där hon så över skolan tills man hittar över att här av att som internet och allt det du kan det är slutet är att folk bara surfa att det är bra om man har alla tyna och de måste lukta att folk gör det för så är det att lätt är manipulera för folk till djup hos han blir mer och mer främman för folk
1: ja.
0: man som fyller bara vi ja.
1: Akkurat
0: det är nära också om det
1: ja Ja, det har skrivit. Man kan säga att kundlöjtsen, han grinnest eller vad man ska säga. Så det är så nekv. Och ta verre också så nekv att tog att omkursväckna verre att det här är vant av och kunna. Visst, han har stövet till allt. Det är så allt kvar ting som gör upp ska han ha stövet till. Och ska det här vara stövet till det, så ska jag sätta mig in och ut och ta det så nekv som heter att jag ser stryt till det. Så tror jag det är ganska inflatiskt, ganska negativt år, men det är grinnest. Och i öllen här samskiften skulle du tro att ganska falk var då Det är närre akkurat en öron. Då vill det här så gå möjligt. Men akkurat som det är stäffest har ju färgerna givet sig cykla. Vi får tunnlar i stägen och V-samband. Så vill jag visa den här färgerna i golvet och hitta tog vi det samman. Och hitta en mörker. Öjden är akkurat tog jag att folk vinner er ösne, visst och äldre alltså. Vinner er och säga till grund till er och nätten och detta samskifte här och Men det är för att samman, sitta samman och samskifta. Hur känner jag andligt jag kan öron i ena kan öron? Nu
0: går det bra, alltid fotar.
1: Hittar skriften här och gissar tog till det här. Ja, det är ju kostar stöver tarver att tog.
0: Du fortalde ju och Janne att du arbetade med natur i Klagsvig några år. Och då säljde du om Larksfjör. Du råkade mig Du ser att vi ofta en drusche kaffe bor av tätten eller dikven och pratar med folk.
1: Ja.
0: Allt det här är fjär.
1: Ja.
0: Det är så att han personliga kontakten som man har ju i många förrån för rätt socialt.
1: Ja.
0: Och kvar.
1: Det är bäst till att skunda så här morgonen visst. Du kunde skunda där till färgna. Men så var det inte tydligare i hand. Först de bor sätter boja här.
0: Så de grannar som sätter tempo i.
1: Ja.
0: Och det följs ganska gott på en
1: Ja, det var den. Jag hade alltid lött när, alltså. Det var kvilla. Det var det.
0: Men ja, folk vill gärna ut av byggt i vikskiften och sommarhus och sådana. Det är när vi heter kommer bort ur stressen.
1: Ja. Det är det. Och det är alltid ljöv eller gängor utan om och om. Så det ser ut som att det är så lite tog till att det är kvillna. Djuphuxna.
0: Du nämner att det är något gängor runt om oss, men man tar sig röstning om att ja, onkel säger att människan blir en stöjd narkoman. Alltså, på onkel mat är kvirran och gossar sig för som kan man ska reda.
1: Ja. Det här vi säger och vi är vittne till Jögn Nekvar att det är öllan Nek som inte klarar till att det blir fri av detta. Och så tycker jag att vi ska tilltäcka er vi kan säga att nu

0: tilstu vi leggja nekka mår ui til ham, men viss jo okkur tiltak utanfyr, om det ser fyrir små bøtnum, så bøyna vi en hata som stender her og larmar øylig hørst. Og stemfyr kanskje at hvis foreldrene bøtnum etla teg som saman til her få tåsa saman, og hun er saman, så må teg tåsa her for høyre hver annan, og vi så vanvitt av forinnerne mest av atlantene tenløyker, og hvert måske du tås oss det hørst, for kanskje sitter sammen vi. Så dette er kjenner jeg at vi klarer ikke, tål ikke fri. Og hvordan blir det til? Altså, hvordan klarer vi ikke det? Og tål jeg ikke å sove, det er jeg som må heve akkurat fra. Så at hvis jeg blir fri litt, så det klarer ikke det.
1: Men Jesus säger att människa lever inte bara av brej, men av kvörren året som går grud av månedgods. Alltså, han mäter som omgående förgångar som kan mäta människa.
0: Ja.
1: Han är till taxt för oss.
0: Det är han. Och här kommer det in att det är också så spännande att jag tror att vita är vid häva och svärs. Vid häva näka halvgott, näka bjöa. Som bär i liv, inte bara nu, men i alla över. Och östen kan jaspa faktiskt, och det är just ner. Och jag har att här dömde nämnden Jesus här, med land med att hans fyra, kan han frösta över att satans pastan till er, att hos människa fär allt det här som det vill häva. Allt det, så vart han nökt. Men akkurat som du säger, det är så att jag vet, det passar inte.
1: Oj.
0: Om jag fär det här som jag vill häva, om vi släpper jag öja till det som är vi släpper öja och vi släpper göra det som vi vill. Det blir framåt sig snöggt.
1: Du smättrar lugga av.
0: Du smättrar lugga
1: av. Och sanker som August Samuelsson investerar. Och Jesus är du som fyller allt i alla. Han är en sån en kallad devotional, en sån en evigelse sanker. Men han innerligar. Vi tar han nok mer enn en omsetning av førskommen.
0: Ja.
1: Du skriver han nere og yngstland, som vi får kanskje, men det er en sanger som sier den her.
0: Ja, den sangeren, jeg har spalt den også i Ymsen utgaven, som han er, men jeg minnes den at vi her, og i den sangeren spalte han, bare den sangeren, han stod og repeat, som det heter. Og jeg har jo fått ommelder, nå har jeg Spotify, og jeg har fått ommelder hvor typ av du erst. Og jeg måtte slenda sinter og bare vikinga til jeg var satt, jeg så til jeg aldri enda i fjør, så stod jeg, du erst musikkdykkeren. Og det er Spotify opp det at som man sanger spiller i atter og atter og atter. Så jeg fikk høyte musikkdykker.
1: Så tør du
0: det.
1: Og så er det spjalt radien, hadde du han?
0: Hadde du, ja. Og jeg tenkte, ja, det passer til at jeg legger mest en sang, og så lustig jeg årene, og så blir hodet i snøen, og så lustig jeg sånn at, hva skal flere det gjøre?
1: Jeg leser enda fra meg at disse sangene til andre tid, at dere sammen skal være i Oslo, og trøtter, og det var sånn bare, han er ikke, og fikk seg noe lur, han ble vekk, han sovner i, og han drømmer, og han hører årene av Jesus, du som fyller alt i alle, og vakner i hans årene, og han säger att det finns en regler att han inte är själv. Hon var kommit nära snart. Man var ju så resten. Vi tar man några förskån. Och Jesus tog mig frälsare och herre. Det är Heine Lutzen som synker vi för att höra att han säger. Ni halte jag Svenne Galofti hur omsett han handlade först. Han är så god som omsett. Han har ju så ena omsättning. Det finns morgon. Vi hör han ner.

0: Vi er i Linden, vi sender sin bilder langt, Jens Beck, vi er just i Jokken i morgen. Jens, du har nevnt dere at du er større enn å ha fyrt i profetiske parten av skriften, ja, profetiske åren. Har du nevnt dere ved Israel?
1: Nei, jeg har ikke vært i Israel enn. Jeg har snakket hver frasakner og sånn, det har fiskene tilfært takt om Israel, han etter noen, men selv har jeg ikke vært igjen. Det er øyeblikket over, eller hva skal
0: du
1: si?
0: Det kommer kanskje gang til
1: det. Ja, kan også, ja.
0: Det er også her, det er noe som det moderne i Israel, det du vet, et utrolig største evne jeg fer inne på. Det så, ja, en stad som er opprettet 1984, er en ganske vanlig, hva skal man si, sekulære stad, vi tror som vi, vi kan si etter en vestlensk minstre, vi er et moderne som er,
1: ja.
0: Så jag är en några ferier och fina tur i Haifa eller Tel Aviv och sådana kan så kunde vara som man vill i norr boja.
1: Alltså
0: det är ganska centralt, det kommer till Jerusalem eller det kommer till Galilea och sådana kan.
1: Ja.
0: Så vi ska, det är knappt att ha ett annat land och sådana.
1: Akkurat.

0: Jesu fötter. Och vi kan säga att det börjar ju inte långt efter det, men kanske att det är mest också vanliga till detta, att Jesu fötter här. Och han blir krossfäster här, blir uppåter, och det här händningarna i ferien som här. Det är också bara att jag släpper skjutsa till att det här må vara näka särligt, det här var inte.
1: Och skriften tar sig om dramatiska händelser som färre fram här, alltså i framtiden.
0: Ja, ja, det är så hitt som Jehova, eller Sibai till, tar också om att oss eller stavna attor. Tar också så överliga att det är avhållars att läsa. Tar som skriva om bibliska händelser, och tar skriva Arne 28, Arne Ussel Verlöjtje, och Lengtarn tar ganska sysst och jag ser andra. Och så säger jag att alltså, Israel må vera verla jo arren allt det kan för gångt att man vera en man ska stå och så framvis. Och vi får se vita så säger att det hänt. Och så kommer vi spyrja kui testar han och ahua för åkon och samband vi kommer det tog ju annan. Och det är han lojklutten som Israel hever ut i profetiska. Det här där blir ahua vers åkon. Och vi kan säga att som teg som känner herra Jesus och som bara hans herra så var åkara långsulit till Jerusalem, det fysiska Jerusalem, eller åkara ska hända här. Åkara långsulit hem till herran. Det här som åkara åkara. Men, som han säger, att vi då har suttit att träna när det bonast och att vi har hänt. Och det här heter kommer in, att vi har suttit och tog in det nu. Att nu är det några ting värdelöjtje som inte är huxande för bara nog så fauna och så gärna. Det är och bare for å nevne akkurat det her, sånn, så ikke jeg åpenbering til å ta seg om at det er ferdig frem og i Jerusalem som sast av etter høymen altså, og vet du, hvis jeg som bare tar inn og snakker om bare mine liv hvordan jeg var hoksant har vært, jeg var smadranker og ikke alt om jeg fikk men jeg først har telt og ikke har sendt av flott og hva til flott så jeg tar og det er også skjønt vi takker det, altså, man har kjøpfelt så til jeg vet så tja då att hon omkänna henne och allt på Jakob. Så tja hände gamla det för fram.
1: Ja. Det är grundläggande problem med människan tejer stad väg här. När vi där andra är skapningar fatt till samfälle av god, men vi är skilt från god på grund av synden.
0: Ja.
1: Och alla säger kvar framstid vi gör bäg i hesen så är det grundläggande problemet. Det ständer efter stad väg.
0: Det ständer efter och tantarvren är obrott.
1: Ja.
0: Och han säger mig tutningen är att komma känna herra Jesus som personliga frälsare och sucha skrifterna och jag har sett han omverka så att han kärlek han visste också om det. Jag kan köpa sjur för att uppenbara sig för att nu visa hur han är. Alltså, det finns största vi kan täcka ut det, vi kan sucha det och vi kan gänga ner en fjäll och allt det där skräpar värst. Vi gänga och vi är alltid som han är görst.
1: Ja, man säger, onkel säger att han står sig halvdje dömren som vi kunde komma in i till det som god själv har skapat.
0: Akkurat.
1: Det är naturen att jag kan ha. Det är ju en halvdje dömren. Det är som man läser salmarna.
0: Ja.
1: Men vi är egentligen blind och främmande av naturen eller av i synd och i fattlen.
0: Ja.
1: Jesus säger en sån så läser att kvart han som ger synd är strälla syndare när han.
0: Ja.
1: Men så säger han att man måste vara strälla och vara fri att är det sån och gör sig en friar så är det av sån och friar till Givio, det är tillbott till alla människor. Och en sanger är att du särde synda trallar. Jag vet att det är en sanger som ständer där öjlen är.
0: Ja, han är äckliga gav och vi och till hans hanker vill säga fram och kärt och jag läser en helpen som vi har haft vid nu. Och han hotade mig tar jag hört han första färs har det torskat vi betestar kören och sin tjänar alltså. Åtten är omsättan.
1: Åtten Jakobsen Salle.
0: Jakobsen Salle, ja. Nu är han med. Nu är han omsättan. Och han, ja. Han säger det så väl.
1: Ja. Jag hade vi förhörande så han känns här till sin teatral.

0: Vidir að lindinu við sendisinn að byldu langt Jens Beckan er við Jesse Chalkon og morgun og tóginn hún er við enn og undan nokkun nú ferða við að runda sundri af Jens og við ferða við á eitthvað lífi og tó hefur verið við enn fulltúri að tennast til við nokk sem ekki var ég hugsa um eitthvað sem apostlen sér að ég hef arbeid nek við hef srúst nek men svo leggir hann til að tó ekki ég með næg og som við var við Alltså jag kan arbeta kan struja så men det såna är inte det här som är etablerande och driver då så är allt till långa nytt.
1: Ja. Att det är så otroligt gott att det är. Och vi kan säga bara också vi tror att det är en börjar att nej en nåt kvar morgon. Vad det nej har så det ser ut vi när. Och så heter det att vi gör heter Och visst är det nej här så ja. Så vi är inte avväxt där alltså. Ja. Och jag vet att det att jag kommer sett nästa till att gånger över sen vi tog så och ett la vid kanske är skuffa ja och vad som händer. Här är nej rycker.
0: Ja.
1: Alltså nej är upp igen.
0: En sanker kallast Guds nåde med bära.
1: Ja.
0: Det är helt jag vet inte man är upprunnelig svenskar. Det är det jag vet men. Han är en exundgen av förskon.
1: Han är en exundgen och vi är rättliga exundgen och kostar till åkon.
0: Ja.
1: Och han säger väl att det är att Guds nåde med bär.
0: Ta en tjuvån i långkör.
1: En tjuvån i långkör.
0: Ja.
1: Och man kan säga bär början en som löven och samma vi har någon där kommer att uppleva nåde hans här och hettar det att Ikke for at jeg er oppe på bordet, men at jeg har lagt av en annen.
0: Mm.
1: Den refsingen, synden, Herren Jesus bærer til av krossen. Og så vil jeg si på til at det er nøye og frest vidt rikv. Ja, så tanker den at hvordan nøye vi bærer til det sånn, så hun bærer også.
0: Ja. Jens, jeg har alltid at jeg finner at stekke her og Du ska ha stora tack för att du ville komma till Launar och låta en passa tunn liv vid Jokon. Vi är fränsat här och familj och kon och ett knötlån hans siktning och tänas nu och framöver. Och nu får vi ta höra Sanchen Guds nai med Berg.

0: Hey!
1: Hjärtaslåter är tonliga sändningen för ung och lindorna. Kvann mycket dag klockan 4 och sändningen blir intressant fridagkvöld av midnatt och lejarkvöld klockan 22 och sunnekvöld klockan 20 och månadag klockan 5.
0: Minst till!
1: Hjärtaslåter klockan 4 mycket dagen. All in

vi var då en tur i norra och han som är skrivande sanchen till hans namn är en August Samuelsen. Men Jan Groth, jag skulle säga rock'n'roll, han har picklat sin drop och sankade han här. Igår, idag, till evig dit. Och han finns där för oss en dag och gör i det till alla tog hin samme Jesus er. Det är så satt som det är sagt. Det säger Jesus om sig själv att det är i hin samme och tog kunde vi luta akkurat liv. Iver till hans kära. Och i händan det här så kunde vi luta akkurat. Jag vet inte akkurat också ganska konkret är ett rik för det här, men jag har alltid det att borste ser fra imskon definisjonen mitt land i Hebrera brann og då ser han om så fotlevisjena og tog som vana ver men en annan måte til å bruke det danske uttrykket som etter at det blir tryggva seg til tryggva ligger jo i årene at det blir tryggva seg til og til det kunne vi sagt at luta seg iver til og ta du luter til iver til nekka så luter du ikke av det sjølvan eller av det som du kanst komme vi men du luter det til tog narra og tog mestar og så du måste trykke at han til det sier seg sjølvt hvis du skal kunne det men det mer enn bare det jeg trykker at Jesus til det heter her at ståle på at luta seg iver til at han skal gjøre versk. Og hva det verset? Ja, middel andre at han som begynner godt versk ut her, han skal løsne fullføre det. Ok, det vil si at du i en prosess, du ganske i en tilgang til point nå, ganske hesen det over en enda, spiller ganske, det så. At hesen det over en eisende et sti og hese tilgang til det. Til at han kan bliva allt ut under liv til irrevelegan til etter snusjon. Han vil leie kun heim. Og heim, hver det? Jo, det kan man også, det jo i himmelen under det. Men det så leis nært, i himmelen under det et urslit av tog som henter her, og i okkara daglige liv som kristen. Det er liksom bare spegelsmynden, det er bare hins og jan. Da vi kommer tvers om, så gjør vi det urslite av tog som vi kunne oppleve, som vi har noen her. Og nå var vi i Norra, Janne, jeg halte vi for til Oslands, her er en vinner som han heter Willi. Han hever en sang som heter Lay to me heim. Lay to me heim.

Ja, dat was wel aandachten voor je idee. Wat? Så var det här om vi skulle hoppa på ett. Nej, jag hade i alla fall lycka att höra ett litet lär. Arne vill komma till Justin. Tja, och nu det. Och kväll vi är att betesta kvar och synka för sig och en del. Och sen...

0: Já, þetta var svo Bethesda kóri, enda og í senn og hvað gera við æsni hér á lindinu við teka enda og í senn og sér komin til hendan dæginu der tæ og ein gestur komin í útvarstóna hann Ja, jeg sagde jo Jan og Søm gav, at du ikke gest.
1: Nej,
0: du hos folk.
1: Ja.
0: Jeg kjenner at Och vad säger man? Man säger bara god morgon först och så säger man till att det här var ganska awkward ämne att vidgera i det. Att det här det som vi här var just här till och vi där just det är inte så helt få för det här. Vi täcka aktuell ämne upp eller det som vi mäter är synder aktuellt. Och så spår ni hur helt har funnit och kom fram med det morgon.
1: Vi då vet ju det än för gör det här tur och jag kör att vi men ta ju hur jag tar det fram morgon så då tror jag att det viskar för mig som att tablor äggsligare äggsligare alltså tablor mer och mer och en packa
0: ja
1: vi lever när tror jag här man är här alltså att allslu är rasism är det att ju inte och det är politiskt korrekt att det känns rasism I sådana här Men knappt ja, så så gör det här du så äggsligt det att hända ner korrekt hade vi rasism och klarar inte lugga som man lever upp mot det och jag driver att han för hatar är så äggsligt.
0: Det är en explosion.
1: Fullständigt, ja. Jag gillar bättre Tyskland i 13 och Goebbels och allt det här. Förstånd att det här så kan hända I det här. Så plötsligt för att du Tyskland. Du kan fälla Köpenhavn eller Oslo eller I det
0: här. Så inte skilja det så skilja det effekten är alltid av allt det som händer.
1: Ja. Det var en sort fyrläsare eller kan man säga I litteraturhusen I Trondheim för Karlstad. Här en dekan eller professor vid universitetet här kallas Bassam Hussein. Han har ju varit och tar sig syndrom I Israel och Iran. Och han säger att det som hände 20 oktober det var det vackraste ting som har skett I vårt århundrade.
0: Du ser citerar på sig att det är dagen, eller
1: hur? Att det är dagen, ja.
0: Att det är dagen
1: som skriver. Men han hade väl känt att det ju...
0: Det vackraste, kan jag säga det, det vackraste som har skett I detta århundrade.
1: Det vackraste som har skett, alltså 1200 människor drypna och
0: kallblået
1: nejtigen bränt livande och nekvar kidnappar och så det vackraste som har skett alltså man sätter sig ner och också kvär man har varit det alltså det kommer att vara osamt och stadigt för en konstruktiv dialog och men det är fullständigt och det var gott att min nysa var hon är rättliga naiv så vi så hvis man tänker där värstliga eller cirkulära brillorna på att du kan inte förstå det här utan du har en andlig dimension
0: det är klart
1: ja.
0: Anskamper blir vi att kalla det och kananisk och male här vi hinner inte
1: I 2005 var det flera hundra frabaner I Danmark här jöder blev utsatta för harska, för höttaner och EU-fattel. Och en större part var galdande för jödsk bötterna. Och det så bara att hej, som så också har myska tölen I Östen, ja. Och nazistiska hälsaner mot jöderna, alltså. Alltså, det var ju offer för nazism, ja.
0: Sträckt han arm.
1: Det en dehumanisering av jöten ja. Om alla värdena.
0: Ja.
1: Jag har en vers ur uppenbarelsen.
0: Ja, prova. Prova att läs. Kåsar Bibeln om det här? Alltså,
1: oh, ja, alltså, jag vill nog säga att jag hade ändrat ur texten. Så där.
0: Ja.
1: Så, ja, ja, så. Och så där förslär.
0: Alltså vi har det ju Esters bok. Vi har det ju ja, alla vinner I jobben kan man säga.
1: Ja, men så är ju Och gott om dem.
0: Ja.
1: Jag hade ju att det skulle drepas I det persiska riket.
0: Ja. Så det är inte nytt som hände kan man säga.
1: Nej.
0: Men du har rett, jeg skrifts det her, sier du?
1: Ja. Sjån, det er oppmerings av Bøgo i Myndon.
0: Ja.
1: Hun taler i Myndon. Vi kvart kunne tolka henne formyndelig, altså vi kunne være forlengt vi og så kan man også være himmelig at man kan tenke ting på stedet som er mynd
0: apokalypse og gjerst jo åpenbering eller avdudging hver er det så skal
1: 12 og 8
0: kapittel 12, første året her
1: størst tegjen som var til himmelen kvinna klatt i solna vi mannen under foten og krona av tølskjøtten og høtten hun var ved baden og røpte jo i bandsnei og føringer vers anna tegjen sast i himmel store eldre i dreje som hei tjejhøtt og tutsjøhøtt og høtten sin tjej kroner hele hans etter drå tryngen av kjøtten himmelsvisser og kastet der i hjørna og dreje stod framfor kvinnen av og som øya skulte for jeg gløypa baden i henne ta hun hei åtte og så stendet vi her om at Drønja Batsen skal styre folkeslån ved Jatsdavet. Og batten er veldig borslig til god, og hans sa til hans her. Så det er ikke fikk kjæter av batten. Mm. Og kvinnen flyttet ut i øyemarsene her og ned i stedet som er god i kjørsen til røyer. Hun skulle få følelsen i 12 måneder. Og trus det er.
0: Ja. 12 måneder trus det er til er vel, tror jeg, 12 år,
1: ja? Ja. Hatt er så... Hatt kan man snakke lunge om.
0: Hatt kan man snakke ødelige lunge om. Trangt er til
1: fire. Fire dæmarsker det her,
0: ja.
1: Hvor er det sånne kvinnerne?
0: Ja.
1: Altså, mye nervere det, og ikke nivå om at...
0: Altså, her er jo flere mindre av kvinnerne, men...
1: Ja, jeg vet det godt. Kvinnerne føyer for det første er baden.
0: Ja.
1: Og baden skal styre...

0: vid hjärtans stav.
1: Ja.
0: Till att tror lite messiansprofetier så ur gamla det som är i halde salmer 2.
1: Ja.
0: Här ständer det om messias också. Som ska sättas ut rydgestånd.
1: Kryfröjtsna tjovarna.
0: Och ska styra alla folkastlöv i hans stav.
1: Ja.
0: Så här är det inte några möjligheter för tulltjänkare.
1: Nej.
0: Kvinnan är, nej, paten är frälsaren själv. Ja.
1: Sonaren.
0: Ja.
1: Ja.
0: Och aposteln säger om frälsaren, att han säger om sitt egna folk, götarna, att ta mig tillhör dörden, sottmannen, pakten eller åka och allt. Och så säger han, och ta mig när Kristus kommer.
1: Ja.
0: Så här han skriver som... Hva var det for en etnisk balker? Hva var det for folk som fødde messias inn i Akraim? Det var jøda.
1: Ja.
0: Han var fødder av en jødsk kvinne.
1: Ja.
0: Og vokste opp i en jødsk kultur.
1: Ja.
0: Så det munner vi ansikker om at kvinnen er Israel.
1: Hun er godskjør Israel, kan man si.
0: Ja,
1: men att vi så är det antliga israelisen det kan du lätta lite att den är så ganska
0: att nu är det så i skriften att det kan alltså när går så ord för jag och det kan ju att nu vara profetier som har dubbel antydning
1: absolut och det var det vi ara av lustarna ja ni att det är rätt
0: jag sa det där alltid in och säga att till annat kvar hette eller hit
1: inte
0: inte så nej men det var ju men hon är vid baden och följer och tittar på ögonen framåt och innan. Nu fast hon är en erbjörn kvart människor heter. Så jag tycker att vi tycker att vi vet att Kristus ska bli inkarnerad av ögonen från träd och våra fötter.
1: Det har hänt i 42 snarare så igen. Det har gått till.
0: Och tar det vidare han har brukt för att tolka det på den mest den naturliga och logiska maten och just nu i troskapen med åter tog som vi såg är att sen ur skriften ja. Ämliga är att han inte är fyra vera ganska giten och uttara sinne och uttara tankar
1: akkurat
0: och bevustad
1: ja. Och det är så chanständigt
0: ja.
1: Så det var stundt i köknaden och att det här så profetien är som
0: till förhering kom ni över Israel.
1: Ja.
0: Till hädningarna kom ni in. Så ska Israel vända om. Det är en föring som är en andaligare föring.
1: Inte länge sedan vi var inne på just handelsbordningen här. Man god har glömt falskt. Alltså, tar vi det som citeras ur Ron Brown. Och i halten ni från att ha blev att nej. Det var det greit, nej. Alltså, men till bara hända förheringen. Det är slöre som ligger för det där ejon. Som är ett midlertidigt problem kan man säga. Ett fyrbils.
0: Det jag där är avskrivare till det här och kallar erstattningsteologin.
1: Ja.
0: Som vi tackar frastöv från han.
1: Ja.
0: Hon samsar inte det som läser om Rambra och Nutsch och Tutsch och Ettlöja.
1: Slätt inte.
0: Men han tar sig om att några gröna våra brottnare är av. Och naturliga som naturliga höra till äldre och så kommer det. Det är vittliga äldre kvistarna.
1: Det är här vi kom in.
0: Här är... Man kan säga här är ett slä av erstattning och en bledare utgåva av erstattning.
1: Jo, jo. Och där kan man se, istället för att säga erstattning till att eller yeah. Så är det en spårning om varje år. Här och i vit som fast åt som om man så kan säga att den antalliga utgåvan är att vara gråvård sett in och det är fint träsens med rådna.
0: Det är en jag såg en annan drägan och det och så vröjna så öjna så något
1: ätligt.
0: Eller att jag läser upp människan halv. Alltså, det minner mig med in i det alltså. Eller att jag såg en sån milaner och läser så något så vill jag inte radera. Det är det inte logisk förklaring på näka som helst att du som gång fyrs.
1: Det är inte en evium att det är en antskamp, det är en antallig kamp som men Lukas Borning det är la. Jag sände med att dräkan han drog en triing av stjärnan himmelsens visser. Och ofta vi har det här tolkat till tarf, alltså stjärnan himmelsens vi ofta lust som englands England och himliga.
0: Ja.
1: Då sa Stimsastane. Men att han hade här vill lucka som lagt till grund för att ta vår näkra enklar som full samma vi honom. Och mångten av dämon, här hickar man ofta just efter hässon skriften och säger till, alltså en dringare av enklar som full. Det är mest så att det är två dringar som inte faller. Och till ett gott utgångspunkt i en antlig kamp. Mittlen hissar här fallna och tar rytje.
0: Utfra kontexten här så är det helt tydligt att alltså stjärnor är inte stjärnor i bokstavlig utbildning.
1: Klart.
0: Det är till klart.
1: Ja.
0: Och du tror inte pura frustitlar att jag ska tolka sånt här. Du tror inte att hitta efter kvart och sår annars lärare och brugga med glömma just om och kanske sen någon sån där förnuft.
1: Ja.
0: Ja. Du hör det borde bli färdarna som vid några fräva att jag tycker att skriften är inblåst.
1: Ja. Och det som du så läser onkelstjärne det kan det känns författare kan man säga med pal och penna.
0: Ja.
1: Och vittna ja två månader eller tre månader vittna om ta begynda just och till kommer ofta till dessa nyrstånda här att han tar sig om vissa fall en glannar.
0: Det ständer du i vers 13 att Tadrejen sa att han var kastad nya hjörna och lejan efter kvinnorna som är åtta runt jobbat. Han för efter den.
1: Ja.
0: Och sen han spår ju armen spår ju vattnet och så efter kvinnorna.
1: Ja.
0: Att det börjar vi att han är han vill glöpa vattnet och så för när han föjer.
1: Ja.
0: Men vattnet är riktigt bostad.
1: Ja.
0: Så han är kvädrad.
1: Ja.
0: Så för den här kvinnan, ja.
1: Ja.
0: Messias var ju utsätter för alltså vi kan säga så hvis vi tackar det det är ibiskypa är god omliga och god vardiga bär hoxar rent människaliga så är vi lösvanta
1: ja.
0: Tar i rådsrat för borg
1: upp till flöjer
0: upp till flöjer och det är att alla tackar lov om vi dansar rätt och ena
1: för
0: men tog hans är väl inte kommande
1: ja
0: och alla är alla situationer då tog jag det vara ett chock för lärare som han har tagit han säger att kvällbalten tog mina kommande människor som ska vara givet synd till en människa händer det är fullständiga då det är till att det är väl via han klarar det alla situationer men nu skulle det vara givet människa händer för han tycker
1: ja.
0: Det är en öjlig frustration
1: ja. Han säger vi pätter och gick efter om med satan och jag så sambandet och det är akkurat övrigt jag var till att Sveben Peter Joa Värjan
0: ja.
1: Han säger nej, det här är ett Atlant gods
0: ett annat som är rysen ner till det här han förrätt kvinnorna men där börjar vi kapitlet börjar vi att säga störst tegen sås till himlen kvinna, alltså kvinnan är ett tegen
1: ja. Och hon är och till himle man säger det är
0: ja, ja.
1: Till resten jag har hört men ja kvinnan är
0: ja hon är mannen under foten och kronan och tolvstjärnan
1: ja.
0: Scenario i uppmärksamhet alltså vi såg så här rent geografiskt det är läget detta här att en ekos ting kan gänga fyrtio mest kan så jag vill det om landet och fältkär
1: ja.
0: Jag minns gott att vi när det var till vi i Tvejefors en trupp eller en det var några mödrar och helt i havn som var Erik Larsson och så säger han en tal att ja, det har vi krutsch kom och färra och bara nu så snackar det som det kommer fastna så att han är och men säger han hatt er en av de många konflikter som kommer och fär men det som alltid är standande och som det är vi har problemet till mig att säga. Det minns han säger lärare ska ha till det.
1: Ja.
0: Och det är först till den kvar sida.
1: Ja. Ett land som är som ett häv som tjauerna röjna att lita. Ja. Och det pratar sånt.
0: Ta mig också om kossu pickel och israelier.
1: Ja.
0: Geografiskt. Det fyller inte landet med mig.
1: Ja.
0: att hålla det

0: Det är inte för tanskilt att det här är en urgriper rent geografiskt. Det är något annat.
1: Jag hade Mark Twain visat i Israel och i Jerusalem. Jag har inte tjejer, tror jag också. Det är faktiskt en slöda där bok. Han förstod inte när jag tog det mycket vid Atlanta. Det var ett tröst har läst för som på ökje, säger han.
0: Men anskamperen, han är så, han börjar, så sa han det vi Abraham, och vi kommer att ta oss en lunch om det här. Men det kan du kanske tycka att det är, tror jag, ta oss om Abraham. Men det är ett lovaja land. Kanans land var det en lust som, och här i Abraham så fyr ur Urkaldea och stäckar av sin till Kanan. Och så fyr han ojare och inne här till här, detta lögna fyrbrygde som kallas för det lovaja land, ja. Vi ganska skilja det inte. Gossisch människasliga. Intill man börjar läsa i Årgåts kvar i Atlaner. Och lite Atlanfis.
1: Abraham är också att det är Iran, va?
0: Ja.
1: Men det är nu i Persien och Säkva.
0: Ja, ja. Iran, Irak också.
1: Och han färas till Kanasland, men han färger ju norr efter. Inte väster efter, ja. Till Berg. Det var ju skilda fyra, så man skulle inte hålla sig till
0: Einar.
1: Till Einar, ja. Ja. Så han fyra sig till Eufrat. Och,
0: ja.
1: Så han fyra sig i en utnyring.
0: Ja.
1: Kommer upp till Irak, Syrien och sen hela Lojkaran. Ja. Stäcker upp här och
0: ja.
1: Hosade till att det som är en fyra sig vid 4000 år i Syrien. Och ta komma, så faktiskt slår in som återkommer från och titta som fick alla konflikter, de större konflikterna han gör ni det.
0: Ja. Ismael var lustig från ett vittel esel av en av människa och hon dansar ska vara med mot öll och öll alla händer mot honom, va?
1: Alla går bara Abraham för Ismael och säger jag bön har stä.
0: Ja.
1: Så alltså här är jottan, här är lyfter alltså.
0: Ja. Och det som rör mot hjärta till er att oj, alla reser konflikten i, oj, alla reser soporna kan man säga, så är Guds överkipa i hand. Man kärlarna skuggan även i alla vägen och köknen. Och det är så att det skiljer vi inte, kanske vi blir se vi för att skilja det på att han har det, men kvätt är det gott till utgivet på. Så kunde jag inte haft ordnade sig till Örve så får jag släppa undan konflikten. Då. Sverige, nej. Och god är på tronen ännu. Det är så han rävar ännu. Ötterliga av vårt stant i. Och trösta rikt.
1: Men Abraham, han dör ju. Utan han finns ju som så där sänder du han är inte finns ju så mycket som en feldbröd av landen och jakt och dörr.
0: Han är gröv till kona.
1: Ja, han är enda kaptan.
0: Ja.
1: Det är det hela.
0: Ja.
1: Så det var redan längt från lyften och som god är loven och till det som är väldigt att han gav upp andan.
0: Ja.
1: Så ser det ofta troligt.
0: Ja. Och att han blir här är Guds Atlan, Guds Ra, vill jag kalla.
1: Ända säger god vän att ett kommer att här skulle leva i främmande land i 400 år, som trälder.
0: Det ger väl släck mening?
1: Nej, alltså. Det är så rävla längt från att det ger mening, hvis du också människa det.
0: Ja.
1: Men det är aposteln tosar om Israel och nu tog jag ett liv i Rombrand, så han tar han något som tänker sig man om och ändrar kapitlen att viska det som om att han finner körde år, vad jag säger. Han ser av rökdomstjup, bostöms och kunskapar godsa.
0: Ja.
1: Så utgrundande är de oransägande vägar han säger. Och ett lakor var rad ju var han säger. Alltså är det så här Het är så en jag vet inte vad jag ska säga han uttrycker sina djupaste undran och respekt. Så jag hade nog förklarat det, men alltså jag hade så djupt att det är skiljat att släcka. Och därför han att lovprisa

0: Och tacka Gud för hans öra och stanna.
1: Strui är långa vunne är ett uttryck i Bibeln. Och jag läser av det här så att jag är ofta i uppenbarligen att han som sikrar och så är ja. Och men det är akkurat som ett utfattligt. Det är långa giv, men vi skulle i köpen det. Mm-hmm. Og jeg har aldri lukket for å høre en stortan sang Keith Green, han hever en sang just om at det The Battle Is Already Won etter hessen sangen.

0: Ja, det är så Keith Green som vi tar er. The battle is already won till er. Det som ja, i rock nu vet jag känner Keith Green ändå i kväll först och först någon. Men det är så en utgåva som är remasterad. Det här betyder att tonläggaren kanske är George Jason klarare och inte flottare på en kramada, men the battle is already won. Och det här passar väl till detta som vi inte tossar om här i den svimmen. Absolut, sen är vi utvarstående och ja, vad tossar vi då?
1: Ja, i utgångspunktet var det om att nej, och på Beringen 12 om kvinnorna.
0: Ja.
1: Vers 8.
0: Ja.
1: Som födde detta barnet som ska styra till folkhögskolan och Jens.
0: Ja.
1: Det var utgångspunkt.
0: Ja.
1: Men det går så önskar om det här att kvinnan är Israel. Och om det kan ha mer jobbartutningar än det till sådana andra spårningar.
0: Ja. Allra helst.
1: Och på den måten kan man säga att han kvar som tror att Jesus han borde oss nu man kan säga vi bad på andra mat hvis du skil kan det mene.
0: Man kan så där sådär en parallell att han har sig avloppen där. Paulus sier så lesen her, undrest ikke av elden som er kommet i vet ikke når røyna dik, eller nei, det er stendt jaksbrenn. Og nesten elderen som tryggvande, kristen, opplever, det er vel en av her som parallell noen som du nevner her, altså at man skal ikke undre seg av at vil man nekka meir vi herren om, og man og hans atlan, så skal du råkna vi og alle oppå.
1: Ja. Ja.
0: Och det kanske att den andliga sugen här möjligtvis inte hörde vi så ofta om lojingar och förfylltsing och open doors fällskapen och sån ting, men det är en andlig partag som vi dagliga upplever att det är en sån parallell till att det här.
1: Det kapitel börjar vi att dräggen attlar att glöpa vatten som man följer.
0: Ja.
1: Ja. Det lukkast ikke. Så fyrir han etter kvinnene, sa han. Han vil gjøre av i henne. Og Gud kommer henne til hjelp her. Men det enda vi har sett er at tredje for oss er at berjast vi hinner av avkom i henne. Vi hinner av avkom i henne. De som holder på Guds og av vitspur, yes. De tror vi ikke gjør der, hadninger. Altså, de som tror vi av yes. De ganske her. Vi kom inn av det som du nevner her, altså.
0: Ja.
1: Forfylkingen av kristendom og ideer, og i heimen.
0: Ja. Og det er lukkende som gjør det helt. Gjør det helt er meira i fronten, kan man si, og åpen lust rundt om åkkerne. Men hit er absolutt en realitet.
1: Jeg sa et ivelit som Dobben Dårs er gjørst om jag ser då upp tog land i hemmen här för fylkingarna är ekvisligast mot kristnorna. Var Nordkorea hade det överst. Och nu hade jag kört något så jag vet inte akkurat om det ett dag först kort sig i det. Men hinn landet från 2 till 2 det är öll muslimsk.
0: Ja.
1: Det säger rättligen ekva. Men hvis man begynner att se att det är harskt, ja, men så möter du att ja, men är du islamofob och ödligt lycka och kvarsa så himla.
0: Så öllig ahua vers att alltså, du säger att kvär kommer hans uttalande från. Och det är typiskt från, ja, till akademiska världen och jag sa det fjällbillar och att ett känne för en ägg att det är vad som ska bruka hot här till vinstra sinna. Men alltså våg sujan av världen och ta vinstra sinna, ja, ta nudja
1: The new left the radical left, kan man.
0: Ja. Som hever i færen og i klinsj vi islam på en kramat og man klarer seg og i nakken og sier hva er dette for en nakk? Jeg var ikke til å unnækker forklaring.
1: Nei, altså gamla kommunister fanner och ett äktenskap i islam så alltså man tänker ju vad händer det då? Det kan bara vara att man ser en eller annan felaktig fortsätt där. Huxjona lär kan jag inte felaktig. Anna en teat. Du hör en felaktig. Det är ett land som då är felaktig om man
0: hör. Og det hadde jeg mye felaks fortjende i avhørs tog at islam og især selv jo så fragmenteret som nægget som vi citerer Janne om at jeg vet lesle som struer som at Øtland, du har vi sunni og så har du Shia og så har du alle disse her tjokkholdt av imenskom klanen som struer og berger og bomber på en annan og att uttalas just med kom med att en grund till kvoj och i mellan andra muslimska broderskapen häver sett sig som mål att få eller att häva Israel som sin fortjända till för att samlas i allt att du kan inte börja som alltså hotar inte felax fortjända i och för att samla sina äkna fraktioner skärmarna så till att för kunna vi kunde bara ta som ett hotet som kallas för Allheims jihad och det är att islam just efter att landet så att man ska leva där alla värdena så för att nå att det och man kan kunna stanna samman så må man ha en felax fortsätta att det så en så gällt ja?
1: Men Nasser som är forskjell i Egyptaland, i Trusjnån, han var under 6-årig. Han ble uimenten av de arabiske åndene, som skulle sauna alle de arabiske familiene. Og dreiv i 18-4-tida. Det var jødehater. Så døg han knapt, og jeg minnes det vel, men jeg halde under 1904 eller noe sånt her. Og en nødt til løyer kom til Egyptaland, ja. Vi får så en nytt krutsch, vi tror jag alltid är så.
0: Yom Kippur.
1: Ja. Och att han har det här, ta bröder liksom, i Egyptaland, kaos, och jag minns Tjortingsfjäll i Israel i Tjejalfjärs. Då blev det sagt, och det var några aktuella sändningar i Udvarp och sådana omöjligt. Ja, visst, likod vann väl, så blev det krutsch, så blev det frihandsbär det, alltså. Och likod vann vi alla i Israel. Och är det nu kan ske alltså så lätt. Tack om annars har dagt att vi kan i Israel. Och två år sedan när han fyra att han omskruvar med Israel och utköpta land.
0: Ja.
1: Så länge du såg ju när jag skulle till fjällen med landet.
0: Ja.
1: Att du kunde inte räcka ska ju vara. Det säger bara hur så jag färdligt tror på det är att jag förutser. Tänk. Och den arabiska ånden har skrattat i panen. Jag tyckte att han blev blägg och dumisk, ja.
0: Så är det.
1: Ja, och till ånden som var fortsättare i Israel, det var det som låg närmast i Israel.
0: Ja.
1: I Egyptland och Jordan och Syria. Men det är så är det inte det. Det är största fortsättare till det så land ligger 1000 kilometer väck som är Iran. Och det var en vin i Israel, tror jag. Allt är väntat högt.
0: Men att det är alltså kvar är god i Edlens ner han är mitt ute så och det jag vet att man ska snacka så något om det att så blev det att kanske syndra Lucas själv ja men väl är det han att god vet vad han gör och han har sett ens ni och i en den kampen till jag inte tog ju shit det och prata om det där så läs när att han kan se att han som sig crash hon ska le jag sitter om bergsna.
1: Ja, vi såg en anda ver vi lever ju där och såg en ekvalogingar ju hemma.
0: Ja.
1: Men vi så gott fant vad tiden borste så heter ver 1000 för värre än
0: det. Ja. Det är klart.
1: Det är något som bremsar det helt enkelt. Ja. Det är min personliga.
0: Ja.
1: Samför.
0: Jag vet inte om vi skulle fär inne på hur det är trångt där tog. Trångt Jakobs. Men vi är av vi narskas kan man säga i samråden här till allt där.
1: Ja, så antisemitismen och jag det här kommer att stanna vid västna och trångt där tog Jakobs som godsår tar sig det är nog det som i sista ända kommer få tar til Europa.
0: Ja.
1: Gud. Og at kvinnan føyer etter badene som skal votere Kristus selv.
0: Ja. Han savner jo faktisk ut, så det er bare rikene ved dere vel og i sekken og ved dere innsatsstene hvordan han krøtjer krokar och hukar och kjalkar där och hala dig efter.
1: Ser du den igen och utsvälls fjöll?
0: Ja.
1: För jag får en grävse här.
0: Ja. Att det är på en måte är det deprimerande men värlagan är detta rulliga betryggande om det att som jag citerar i Janne Mjöla god är på tronen ändå. Alltså det är allt sagt framman ontan och i årgods. Så hade skriva en slugan hot att vi kanske skilja det allt 100% och ofta hit som du säger Janne att ofta ger det två tutning till två jägar till image tutningar som lägger ut och du behöver ett profetiskt faktum som ägsene omboende kan som ligger i framtiden ja? Alltså till inte bara en häntings ta men ägsene i framtiden ja? Så läs när det är god valt att skriva årsvitt.
1: Jag husar alltid om orden till Jesus vid lärarsvarna. Han säger, vet du, hette säger till honom, är det händer,
0: ja.
1: Fyra tid, ta det händer, skulle minnas till det jag sagt. Han kan man säga om en äck, hur svår det är vi läser då.
0: Ja.
1: Nu har jag fortalt det då.
0: Ja.
1: Och en äck av de ting som vi sitter, det kommer ganska stanna vid och väst då.
0: Ja. Men det är sen som det här hörde sig, öjren har varit olig för det, ja, till sätten. Ja. Ta myntes der.
1: Ja.
0: Henda kvinnan, ja. Hette her, her som barte her inn.
1: Ja, det er kvinnan, hette minnes inn og dreier meg av Josef,
0: ja.
1: Solen og mannen, og krona til oss tølskjøttene.
0: Ja. Ja.
1: Han drømte at det bukket seg fire skjære.
0: Ja.
1: Og han også sier, han har ju föräldrar och då har ju 12 bötjar. Solomon och 11 sjötner.
0: Ja.
1: Han vet om 12 sjötner.
0: Ja. Och vi kunde bara hejta av oss om läskots år. Och för alla ställning. Och så känns det här man inte när. Och be herran om att uppenbara vid sin hela ändan till det hela ändan och i hela ändan att män blir bedrunner att skriva till samma författare kan man säga i urkipa så läs Guds år och få färter och jag som börjar bära skatten om oss
1: och inte profetor kom av människans avon eller av människans tankon eller hovflöj men det ständer att drunner av hela ändan tala av hela män Guds
0: ja.
1: Men tar grund av ärendar, fick jag uppmeringar.
0: Ja.
1: Tar av huxa och tar av lägga som rönt att trångt in och hälsar landardomarna för att skilja tingen.
0: Ja.
1: Som skilter där. Och andra ting skilter inte.
0: Det ständer ändå att tar långt till att sutsa in och hälsar.
1: Ja. Ja.
0: Och vi är väl att kinter här i sin där vi läser uppenbarelserna att klämman heter Mersja och några diskussioner om åren trångt och attan och trångt och mitt trångt och imskar utläggningar och onkar som hur hon har bändat onkar en annan vid en så igen.
1: Jag har också ont att det siktlar kommer att landa då sa att åtgärderna kom upp och så hade de kramat in och gått och säger efter honom som du narskar så sats så tydliga i delar och fjöteln och hamrar och sådana det är näkert att säga vad som händer är att tals där du kommer upp allt ingen tydligare är det ting alltså som det här kunde vi ska komma
0: ja särskilt att det kommer till det här detta som vi kallar för Guds klocka. Att vi kunde bara hitta ett tecken om alltså man hittar på klockan nu och ser klockan så sån där så skulle jag ställa kört förresten men men tar vi hitta ett rådsel så faktiskt hittar vi detta ett gott klock och han nämnde det som jag säger fikotröja och ödlhinnetröjorna som sprätta ta och hettar händer og til sera áhugaverst altså, hvordan vi hvordan man kan suttje i sitt hestjen det er det og vi suttje da ja, enda og i Norrland altså til å sitere i fyrtei som har kommet vi sender ikke denne, og så sitere jeg til Borsur Dagen, den norska blei om uttalser i sambandet vi antisemitisme. Och man huxar kan heta fyra gänga sig i norra London. Alltså vi som är så gå. Vi som är så ett lade och så vidare det. Humanismen som har haft hövudsräge kan man säga. Oj. Det senaste då. Halva ultna går sig den.
1: Ja, tar man sig om en terrorrättssök det är det vackraste som har skett i vårt århundrade. Så blev det en vet jag en reaktion med en arbetare på universitetet. Och rektorn på universitetet säger att med en nivålöj vi har en mening att det betyder nödvändigtvis att universitetet eller växten heter som människorna. Men hvis man så prövar att spela vid tanken om att han var kommit vid rasistiska uttalanden om något annat. Hvis han hade haft sagt något liknande om islam eller också ordnäck. Hej då så färdiga fria lärt till barn.
0: Ett LGBT.
1: Ta vidare vi gott. Det var inte till henne. Ta vidare vi då. Det är helt inte. Hur kan du släppa att det är vi här sådana? Det är tog att det är gödarna gånger till oss. Tog gånger till oss. Och det ska aldrig så näck förnuftiga sådant här. Så att så är det så ensamt.
0: Hycklig och i hans när.
1: Hycklig så tar ständigt rätt.
0: Men kan du komma kört till den nystavna att till nästan vi må be oss och läsa god för att det vet inte vad det gör men det är en anskamp
1: det är en anskamp det är ett anskamp det är drivet jag säger med andra som driver dräkan till att
0: och han har
1: tydligen och hinner jag välkomna i hans här du har ett öjligt hädre som begynner med kristendomen och man tar sig om Samson som att maskläst toleransen mot vis islam så det är inte förstås
0: det är inte skilja inte utan så att du särskilt hans andlig så i den dräkna kjolvan och han den tredjingen av köttenen av enklen som är kommit alltså här är nog till kan man säga att utinna han den förröringen
1: men man kan bli också motfattlig hvis du blir fokuserad här
0: ja
1: men det är alltså jag huxar alltid att Jesus trots att vi lär oss när han har en loj och så säger han i höjmen här och trångt men vi är horrester här har gått med och då är jag sikker över höjmen det är helt enkelt med upp
0: och det är ötliga ahua värst ja Kristus själv, Jesus själv är ju hövsfirmynden för jag sa lojningen här är han lärde lydning av det som han lär och i mig som vi kunde citera mellan Hebreerbrevet och kanske i lojningen vi kunde spekulera men också säkert få egen att öppna i fyrjus ner att lojningen har en mening på omkramat och omkramnivå ja. Och att han som lär för i okon han kan vara okara som det är ständigt okara trofast i hövspräster till att vara tjock och skilja vad det är som vi där som gänger tjock någon tar vid gänger tjock lojningar där och
1: ber för i okon
0: och ber för i okon, inte minst ber alltid för i okon ja?
1: till något så överhållande hos oss här jag är förbörjare som att Jesus
0: han kan ägna frälsa dig fullkomliga. Fullkomliga frälsa dig som kommer till god vid honom. Toi han lever alltid att bia för dig.
1: Ja.
0: Men det är Hebreerbrevet i halv kapitel 20 eller här och där. Det är en boning och en vuxstor och en mening kan man säga. Att han fyller jag få ett här. Fyller jag få ett här ragots att fullföras. Det är det. Du är alltid att är för att säga att tusen tack för det. Vi kunde gott stäcka sin tråd här.
1: Ja, men tack så mycket så gott att kunna vara här.
0: Fantastiska, flott prat. Vi kan kalla det här för hulängar.
1: Vi kan kalla det hulängar, ja.
0: Iver heter här som här vid er och i det. Och til aktuelle stående som vi der i dag. Så vi sier bare tusen takk for. Vi får høre at det brenner seg, synes jeg, i SGS. Søvå.

Malin Sakariasen som kan fyra kon halka med her. Og jeg vil halka over temers, jeg vil sette til viks, ja, at halka seg til, kan man si, ja, til mer enn bæra til at livet var en av sånn hot, men det det eisen, ja. Så det snar talar orgos, og det en droblager kanskje tja nekon kristnum, tryggande menneskjon, at de hava glemt halkan, de hava glemt det her, at at det detta snur sig om att tjeva sig helt till Herran. Frälsan, han vill fullföra verset som han börjar ju öka. Och det kan han bära ta i hans släpper av ivdäga allt. Ta vid er och oj honom. Och här är en sanger som jag har hört inte ens och sänder sina vid till er. En avhåverter, ja, sitter siande sanger. As he says, we got the dust on our Bibles, brand new iPhones. No wonder why we feel this way. Det vil si at det støv av Bibelen, men ferdig for noen er nok. Jeg undrer jo at vi ikke kjenner noen, så det som vi kjenner noen. Hva kjenner den kjenslen? Jeg river noen. Det så satt som det sagt, John Ekvon, at man ikke lever helt, for jeg har noen som blir da på andre maten, eller som Joshua Queen synger her, Dusty Bibles.

0: Ja, góðan morgun tíð. Góðan morgun, kæru lustara. Tú lustar eftir að vilsna, bænlega sending hér úr Klaksvík. Og að vilsu langt, da? Að vilsu langt, ja. Að vilsu langt, sending. Nægast við hann að vera hér. Og til bænlega sending hér úr Klaksvík. Við sýta og hittu John Vindagi hér. Og her sin lege evnar som ja, og sjålet skoinn her klagsug morgon, som man ofta gjør. Det helt fantastisk vever morgon, og det ordentlig døyligt å være. Og han vet ikke at det skal være en gau løte sammen med terrorisene, som lort der. Han tar knøttene her sitter Jekvann, Dam Hansen.
1: Dam Hansen, ja.
0: Han sitter, han tar knøttene her, som vil gjøre gau hånd til ham. Og Tid som vill göra vi sändningarna, det är att han fannar upp den här vägen. Nummer är som kanske de flesta vet, som lortar när jag har glömt nu. 2.5-13-6.5. 2.5-13-6.5. Du är välkomna att sända och lortar inte. Om kan sänd, eller om kan hoxa, eller om kan tanka i förbindelse med sändningarna. Eller kanske att du lortar vi också och sänder vad du hoxar i dag. Det är så välkommen till. Og jeg kan tilsa sende ikke noe at jeg har lortere, og takk for å være en båtskaber, en evangelisk båtskaber i Bibelen. Og så har jeg sende ikke noe så får jeg en avhørende gest som i gang til et nytt prosjekt her i Klaksvík. Og det har jeg gledet å ordne meg til. Takk om han inn av 17.

0: Vi tar det här dubbelkvartetna. Vi sanger någon, hos är det sangren?
1: Uimuna Gärsta.
0: Uimuna Gärsta, ja. Dubbelkvartetten i Ebenezer. En gällande sanger. Och två är lustare lötning efter Abilslång, det är Bajnas och Klagsvig. Ska alltså säga att Sjövlen ska under om man nian är Klagsvig där. Och här är rättliga av Weber. Även när det svimmer under vintan där så är det rättliga, rättliga hovalet. Så det är fantastiskt. Vi hoppas att du har en god dag här stort. Men vi vill så fint haft det vi i sändningarna. Så till att smsa om du har ett lustar inte. Och nummer är 2-13-24. 2-13-24. Välkommen att insätta ett lä. Ett låta en hoksam jocken. Och det är så att hårfra där. Ja, men jag stod klar för att David för att lägga och lära av träd är vid Forsedans, Svein och i prästgärre och till er Leatis och till en medlej som han kommer att synka nu för jag.

Ja, du startar vi i morgon och tittar välkomna sms. Sms, nu börjar någon rådla in. Vi får att börja läsa sms som har låtit. Nummer 2-13-24. Kärre lursare, eller älskade lursare. Grunden till att vi tar lintna, eller linten karrer, till är att prädika Kristus. Och prädika, kan man säga, till absolut lösningarna. Vi hesen heim. Alltså, trontjan och navn givet under himlet frälse åt han Jesus Kristus, ständ skriva. Och det är akkurat här som vi prädikar. Vi prädikar Kristus och han krossfästan. Och vi tog lyckor så oallmäntliga nekv. Och vi såg också att och här utgångsstöja, vi var ju ötsa gode och var ju travig god, var ju harmonivig god och i första människan Adam. Men så kom synden in i heimen, vi fattade någon, vi fick en valg och vi valde oss själva, vi fravalde god. Vi ville oss alla lag, vi gick alla våra egna av er. Och det är vikt faktiskt lövden av det. Vi gänga öll okkar egna vi, gänga öll okkar egna loj. Vi tar öll okkar egna fätan. Okkar egna fätan är ofta hackre än fätan som någon öron. Och naturliga så vill jag tjäna att vi goda att göra. Det ligger just till okkar. Då vi talar okkar vara klokare än god och bättre än god. Men alluga väl, djupt in i hjärstannan. Här ligger en långsel. Här ligger en efter spårningar. Efter. Skulle jag kalla det för att komma hem. Att komma hem. Tar man ett chips. Nu har jag över en chips. Om bara kippa. Så cyklar man. Och man viskar här som man är. Och man arbetar. Och man häver sitt liv här. Man häver kollegor. Och man häver uppgaver. Och man häver erbjörngar i inskonsläget. Man har sikrar och man har nyla. Och det är och i vikavis eller enda mannavis. Men djupt in i ögonen här ligger det här som öter heima. Heim. En affär så färd ut heim. Men ögonet här är att i ögat heim här heima. Och det är en vän öter. Och så talar jag att det är en drift öter ner att öja ett heim och hjärtan. Och det är fantastiskt när man är en bra kipa att hävast till uppnyttörer en bra kipa så har man något som en ena känsla i hjärtan om heim här som man kommer från här som en hel sån uppråna tjande, först och främst är det att man älskar som är här men ögonet här är att till här man är borren till här man är kommit fram alltså till här man borren i heima. Och till här man lunches efter vera. Och att här heim har sjön det har till flukt ut att det kan vara någonstans. Och vi kan gå flyta heim och så vidare, ja. Men det är det handlar känslan och i här såna komma heim. Att det ligger eller djupt och jag. Vi har det här är så näck vi tror vi evangelie. Evangelie är han boskap. Att du älskar vi nu som sitter här ute och är och vi död. Vid här finns en ärgång eller finns en väg heimater. Ur okkara vilste stöv okkara fortapte stöv kan man säga okkara vävnlöse och myrske och däbre stöv att Jesus Kristus är just okkara en vä innater till färg innater till heim ja. Och det är fantastiska sår och det är det som vi gör i hela linten vi pratar om evangeliet som är vävren heimater vävren heim. Jesus Kristus säger självur i hessi årene är veveren, sannlöjtjen och löv. Och ången kan komma till färgen utan vi mer. Jag snackar ofta med folk och många säger till er ja, men allt gott vi har där nu säger men jag blir alltid god. Ja, alltså ången kan komma bort av god till hopplöst. Till vi som är överrättvås eller vi som är överfullkommen kunde omöjligt komma ner och nu rätt för sin höjla om god, ja. Det blir stil. Och då har vi god givet en vän till sån. Och han väver en öjde Jesus Kristus. Och det är han väver en
som vi vilja prædika her av lindene. Veveren øyter Jesus Kristus. Så hatt her til som vi får ta oss og synde morgen om, men vi får kåre av noen lorsarens i Jøknen, Arne Færa synder inn av her som vi tar snakke om nå. Her øyt lorsarens i Jesus lorsarens i takk for at jeg tikkar alt for Kristus. Til ryka mer deg inn. Kan jeg høre Torsi Marsker vi særte synda trealder. Takk for at her sms'et. Og takk for at du tømmer lortet. Og takk for at jeg vil kunne være sammen her, selv om vi ikke suttet. At vi kunne være sammen om disse større tingene her. Vi tar her Torsi Marsker, særte hvordan var det nå han er? Ja, særte synda trealder. Vi tar den her.

Sarte Sintatrealer vi Torskild Morskere og Bethesda Kari alltid, hatt det var. Her kommer sms'en for Jan og testender, og derfor kommer et band og tar kallet seg for Runa Vigars Trio. Torsson Sintje Helmer Jan Hansen, Jekvan og Hildebrand Høygaard. Vi finner ikke alt her, kjære russere, finner ikke alt her. Og i arkivene til Håkon, så... Det är värre, men hvis jag klarar detta bandet så är det en god idé att kanske låta det till lintna. Jag vet inte om man kan avrita det, det var inte till lovligt, men jag har fått en jobb om adressen så är hver man kan få av fätra här till de här som bandet nu. Så det är värre, här var det inte, men här är ett annat kommer, och till det välkomna smsa av 2013-24. 2013-24, hvis det var lorsarenskjø. Velkommen. Her er 8 lorsarenskommen. Gav morgen til der nord. Så jeg tror han som ikke herfra. Kunde jeg slapp jeg hørst, hans nøye værer og i æver. Av fløvene, vi kunne gjøre Jesus. Takk og god sikning. Ta to sier til der nord, så vil jeg vite innsettere en gav morgen her sår. Det kan gå det fra til året langt sår, jeg vet. Så vil jeg innsettere oss en gav det, og takk for at det her sms'et. Og her har vi sannsyn hans nøye verdig er.

0: Ja, her hørte vi Svein og i prestgær, Herren Signetikken Sirius Nær, og hatt og leiver minnes til han elsker det. Ja, hatt og leiver størst. Takk for at det sms her. Og så et annet sms kom her fra Bindslev, Bæren Halsadlokken, Sita og Lursta i Bindslev. Takk for det hun alle låte. Ja, vi tar også en tikkene her i Bindslev. Og takk for at det her sms. Vi snakket i fyrre morgen om at vi får få en gjest, og tangesteren kommet i studio nå. Og det Samuel Mikkelsen. Velkommen, Samuel.
1: Ja, takk for det her, god. Større takk for det.
0: Samuel Mikkelsen, ja, han trobar her i Klaksvik. Virker ut fra samkommende i Bethesda. Og Samuel, tidligere har vi holdt et tiltak for i år, som øyter Didasco.
1: Ja, det passer.
0: Ja. Hva det her for noe?
1: Ja, det godt spørsmål. Det så at som til vi sier venn i forrige nekk var, at ta i skolanemninger som har vært tilknyttet til folkekirkene, blir altså 12-13 år gamle, så færre de fire uker til konfirmasjon. Det var ofte kallet gengat til prest, og sørst i årene særlig har vært nekk forelder i akkurat samkommet som brød av samkommet uttrykt et innsky om at akkurat samkommet også bjøver akkurat som lydes tog, ja, og altså, fralærer i kristne. Og så i Arne sommerferien sørste år, så kontaktet jeg løslerne i samkommet til åkken, og vi er sånn innsky noen fra nekken foreldre, og her tabbet så tykker jeg opp, og her valgte man så at sende en omsøk til skolen her i Klaksvik, og spørre om vi kunne, liksom parallelt, vi faktisk ikke bjøve undervisning i kristne og i samkommende på testa. Og skolen var øljende gjeldiger, og her var så, det var så ikke overførst, og så ta skolen ble jeg etter nå, 18. sommerferien i august måned. Så kom nemningene her, og så hadde de trutje møleikere av velge midtelen. De kunne enten velge at heva kristne i skolen, etter togjerskøye, etter affæra i kyrkene til presten, etter kom om man i protester her som de var østene finke fra der. Og til vi har stått til å se at til øyne jeg som har valgt at etter som høyre tilsamkomne tjokkene, og som så østene kom her på oss, til vi slikker som bakgrunden til dette, og det var valgsegnet som kunne være vi til en eldre øyne som vi i stedene, og en unge med oss som heter Helge Johansen, som i løtene i Skottland i bibelskolen. Han fra kom 18 nå i halvann november, han kommer så øyne og hjelper oss.
0: Ja. Ja, og det gjør det rettelig avhørst at man hever at det kommer skolen og man
1: ja,
0: synder. Ja, ja, jeg tror det er spennende. Ja, det er ordet Didasco, hva gjør det sånn, hva gjør
1: det? Ja, at det er nek som har spurt meg om hatt der, og jeg sier på en vei at det ikke er som vi får på det, jeg ikke så kreativ, men vi skulle finne et navn til dette her. Vi er ikke den første brød som kom som gjør dette her, Hebron Arjun gjør det østene, de kallet det for Vissa, og jeg vet at han gjorde seg og Gjørsta, og Nekvar og Dironovicne, så husker jeg, ok, vi må finne et navn til dette, ja, og jeg spurte så noen kreative folk og samkommende om de kunne komme inn og oppskåde dem, og jeg kom så flere oppskåde, og alt at de må være så didaske, og de så lovet jeg bare at de må nærme ikke noen sjølvene velge hvordan de skulle øyte, og de valgte så til. Altså, didaske er til året som, altså, det mestjer at jeg lærer et lærer, til dømes da vi leser i Matteus, kapittel 28, og vi kunne bare lese under 19 og 20 her i Jesus, lukket som djever lærersvennen på om hva han ikke skulle gjøre, nå tar jeg han for til himmels. Og han sier her, ferd hun ut og gjør alt folkeslø til lærersvennen, døypet hør til navn færsens, sønnerens og hele andans, og så kommer didasko, og lærere, til didasko. Så det mest er lærere, eller at jeg lærere. Og lærere tar halvt av alt, og jeg har bo i tikkun, og vi tikkun, alle de er lykket til enda togjørende. Så det hatt råden til året, og det passer hvis vi vil ha vel til det som vi gjør alltid. Så.
0: Lærere.
1: Ja, akkurat. Ja.
0: Du, samme katt, han har lovet oss med at jeg går skong til fyrse, altså katt.
1: Ja, så jeg kommer om klokken 8, og så har vi typisk den første parten en Ja, vi kan kalla det framlova, alltså fra mer eller fra Eion, och som er cirka 34 minutter, om att ha ett grundläggande ävne ur skriften. Och här har jag så valt att det vi tar och vi har gjort någon sån som god, kvar god, Jesus, alla anden, skapan, synd, och akkurat nu, färre vid hittar vi då synd till att hodra sig om frälsa. Kan man bulla vid, han snackar om frälsa. Ja. Och att han har tagit fram dem eller fyra sig eller bubbeltumman, så här har vi en steg på en sörska tutsmutter. Här det får åka gott och släppa något som börjar prata sig samman hon och så här. Och så kommer vi samman efter, och det här är synd till Imus, kan vi göra till sådana lötena. Alltså, vill de så här har vi allt och i höver för spurningen, alltså så det är något som här tar jag släppa sig till spurningar i samband med det som vi har haft ta fyrlötna, men annars är det generellt om det antalliga, om det som lyckas med hjärsta, så TV är ju den djävande alltid, alltså för åken och östen, alltså att och jag hade östen för det är ju gott att kunna ha ett möjlighet, så här färger vi runt vid en sån liten bäker, så kör jag till spurningen och så taggar vi där Astana. Och så har vi ösnö onktoy haft att vi simpelt läsa en text ur Bibeln samman. Och så kanske har vi onkla stotta vi mässingar om den texten, och det här har vi ju valt också bevisst att täcka texter som är ju ullande kjenter og ankersvekna ullande myndande fyr alla kristna lærere, altså så Efesos kapitel 2 og Rombrau kapitel 8 og forskjellig sort, altså det er lika som synder det som vi gjør dem utjøkna enn det vi får ja, vi har også haft Ankara Gester, altså Ankara Gester, som kom inn og hava, til dem som var Ragnar Niklasen, han var hjemme her fire, og grøttes og synte fra Sunnær Tennasse, som tro på i Philipsøysen og Nekvar, og så. Til så cirka hvordan det var så utsjåket, ja.
0: Ja, og hva er det, altså, det blir jo god seg, va?
1: Ja.
0: Hva er det i takt til skolen her, eller?
1: Ja, det er, ja, akkurat, ja. Vi blir jo 18. august-halde, det var den første myk der vi var sammen, og så hava vi til nøytjan myk der, eller myk måten her til sammen, fra och det vi kommer att ända innan för sist i januari alltid, hvis jag minns rätt. Och så har det skolan här över S-ferie och Jalla-ferie, så har vi då en ferie. Eller så är det inte näka tilltäck till oss. Så vi fyllt skolakalendern någon. Och ja.
0: Och är det då ett ivrörande pensum alltså? Är det?
1: Inte än. Nej, alltså vi kallt att vi gjorde dialog med skolan, så hade vi visst vi det nog lunda kvart vi huxa av och det var så gjort det med, men jag har själv lika som man egna tillgång till Erlitz inte han att vi må lika finna det och kvart och i hjälpsam för dig och snö och som du kan vidmeta det är grundläggande för kristendom, hur vi definierar det och så i Gidia vi kommer sucha justeringar för år till år. Och så är ja det är en obvious flexibilitet tror jag, men alltså väl liksom ankersvekna att man rinner att och i så nu jag viknar så står mun som tillber att täcka, ja, det är det ordet tingen att ta vi snacka om vad är kristendom och vad är kristen lära och sånt där, så men alltså ja vi nu inte ösna det är en hemma som heter The Bible Project. Tar här var sån stort videoklipp på 5-6 minuter här där och på en ölan antland och alltså vi myndon och grafisk, alltså en grafisk matta förklara imskar, eller man kan kalla någon ingång till imskar sandlager. Det har alltså brukt och det har alltid alltså det till några som det har sett prusa på.
0: Ja. Ja. Tera sånt där, man kan vara rätt kreativ för att vad ska man säga, förmedla såna baskar med det.
1: Ja, absolut. Då tror jag att alltså det var som jag sån ämnen och det är kanske ämnen som jag sa inte det är i allt eller snacka om gott, alltså det är gigantiskt ämne, ja, och snacka på det på en uppa en och en halv timme eller en del till och möjligt. Så det blir ju sånt alltid en rättlande grundläggande nivå eller så, men Men det är väldigt viktigt att på en eller annan måte att liksom finna ut här östnu hur samskiftet har varit på en måte så är att Aron skilja det och få åka på sig ut och, ja, och kunna fira allt att stilta. Så det är absolut en uppgivning och här är det så att nämligen kan rulla tydningar mycket och jag tar komma vid feedback så att man till kommande år kan också finna det här att hattar lika issue gott och hattar var gott och så vart näka och hattar var för invikla ett land hattar visste vi det allt arn eller så till det här var det när vi det här en dialog med dig och om det
0: Ja, man ser faktiskt det är rätt visuellt eller
1: ja,
0: det är ju videoklipp och animationer och andra som kanske ser mig mer än vanlig år alltså.
1: Halsikurs, ja. Det pröver att alltså det är och det rullar nu ofta nu alltså det är inte man ska inte ha för stora bitar alltså det är något som man snackar när går med det att det är så att en monolog på 40 minuter tar i vad som kan jag inte bjuda alltså så vi rör att här var Sindra var jag shown ut i första parten av den någon och onkel spårningar och forskjellige så då så men ja det ska man sjå inte hatt för och ja.
0: Naja. Ja. Det är det största samman man kan det där.
1: Ja, det är fantastiskt.
0: Alltså jag tänker på skolan och folkhögskolan och så en samkomma.
1: Ja.
0: Det är helt till alltså.
1: Ja, det är helt annorlunda. Det var signal för en gosse så frasse vi har som kristen och alla som ja faktiskt jag vill säga kvar för hans för du har att du har lov att ha han och du har lov att utsjöna och till en väldigt dikt vi fuckar in någon och till stolen så vi har här vi får in västern generellt skolt om man kanske oj örn London i Europa här börjar man ordna geras in av Frasjan att tror nej men det så kom till förra än till bättre men nej jag också bara just skulle vara mot att testa till uppgifter mot ja här var med högt grund från Elam och nej att bara höra om hur kristen här var det muslimska hemmen man nästan inte tror det alltså då så att det var kort du funktionerar för att köpa en bibel eller då så det kunde inte att det här var möter som bodde i Sintja spärklöst och Teska och forskjellige saker så att ingen hörde det ja och så här var vi den här möjligheten
0: det är en privilegium
1: ja, det var säkert ja
0: helt fantastiskt. Det är det största höra. Det är en väldigt god boskap som va?
1: Ja.
0: Som kan se det där så kan är det nöjet att prata för bort nu. För gott är det nöjet att prata det är så vitt. Ta sån.
1: Ja, alltså jag känner nu hooks inte ändå om det svidjer som prata till mer lära alltså och att men alltså boa också om evangelie ja absolut sjönt till något som är allnäjut chockande att hålla av från boa evangelie men akkurat som du säger Jan vi kusse fast det att ta emot information som vi också grej över att det kommer till evangelie så är det ganska några vändningar som vi har brukt och jag med många är som låt oss se en person som är uppvuxen i en hem här i man inte har haft till vänner kring skola sånt skola eller möte eller ja kanske inte en bibel och sånt där ta blivit där ja så det meningslösa nästan en lust efter en traditionell evangelisk tal ja
0: man förtänder sig aldrig kanske
1: nej och det du ser ofta vi ja, till de personer som det räcker, jag har alltid hilt ju att 2 år sedan så har du några fantastiska evangelister alltså att det är en väldig avgöring tja tajmos mer här ut i frontlinjen och röjna att vinna människor för Jesus att lycka som kurs och samskipta av den där boskapen och det här men jag har alltid haft det varit en avgöring tja kristendom att lycka som tyna brötast och nu tjur rakt tackas upp och nu tjur hemsfärdan och nu tjur matar trossar på och allt möjligt och boskapen tjockar inte ens jämna men han kan tilljas till tjurna som man ögnar för er och ja och akkurat som man ger till det här jag var inte ordentligt själv nu brukar jag nästan alla månader tror jag att arbeta vi faktiskt som någon är det tryggvande. Jag kommer inte till värre, inte så när vi kontakt vi faktiskt mycket trygg av Jesus. Det är ganska hejver gott att görs mörd av tog, men
0: ja, det är imska tannas.
1: Ja, akkurat. Hey. Och det är fullt det som är kattlar över till. Och, ja. Och, men jag är så tjordlig att det kan omvända mig att det är absolut inte lagt.
0: Men Sean, det är allt vi tar för, hade jag, östnö, att börja satt. Men hela vägen så hade jag ett språk, eller en mat jag talar på som ötskilja, det är att man accepterar alltså människor. Alltså, är man tar och sitter som en människa, eller är man... Det ska man säga roma dig, eller hur vi vill kalla det. Det är alltid talar eller störst till de flest.
1: Ja, ja.
0: Det är alltid att det är gavkänt i ett här.
1: Ja, ja, ja. Jag hade det här alltså, en av de större dikterna av Jesus och en grund till att han var så väl omtökt ur mittlum falsk. Alltså, det var nämligen akkurat att det här var ungen som han inte ville röra. Alltså, ungen som han inte ville sättas ny vid. Du vet, Zacchaeus är så gott om det. Alltså, du vet, han ville färre inlandsar och äta samman vid honom. Hur alla hovspressarna stod i här och var sprutt för närmare. Och färre inlandsar här syntar. Men jag hade det akkurat det.
0: Akkurat det,
1: hade haft att man vet att det är grundläggande till ögonen och kvarnen och gelist. Det är inte en människa om man säger för att han har en lust och kvärt en och en förgerad som vi inte vill nå, som vi inte vill bruka tusen.
0: Och tack att det är så att Tosa i sin rum morgon och Lukas 15 börjar så att alla tattlar och syntare hälsar ner till honom.
1: Ja,
0: akkurat. Alltså, det är här.
1: Det är akkurat det.
0: Jag tar sig kurs inte... Det kan inte vara några, vad ska man säga, några dissidera fördömande han tar så. Det är några som är drygt till i ödvården.
1: Ja, absolut, ja.
0: Tar och känns väl här i ödvården idag. Så det är fantastiskt. Ja, men det är jag som har rätt spännande tillstäckat här i Dasko.
1: Ja.
0: Och att här... Och ta det förstås då.
1: Ja, alltså som vi var om här, alltså Jakob Jakobsson hävda ut i Arjun och det är nog fyra här kommer nog på att Ödlon fackskolan ut här från kommunen halvje, alltså utan skottan det var vi visste. Och det är ju så vissa, alltså det tar jag helt van.
0: Ja.
1: Och som sagt jag var inte arka gust är nu drunag, men vi var där på att han har haft affär. Och om jag karriär här på en t-shirt och klar ivrig och så att han att jag var inte så som jag är bra samkon som bjöver akkurat detta men ja, det är en framgörelse jag kunde vara vid ut och jag sätter priser på att folk bia fyra åkon och fyra tennasen, ja.
0: Akkurat.
1: Ja.
0: Och att det är alltså kvann mig morgon,
1: ja.
0: Gås färda fram upp i skolan, alltså är det Lusiken skolan, och nu är det ett land, så...
1: Nej, timmar där upp nere i Bethesda.
0: Ja. Timmar där upp. Det är att vita där från skolan, att nu är det där.
1: Ja, det är kvann mycket morgon, och som tog jag skolan, från 28 augusti till 1 januari.
0: Så är det där.
1: Så är det där, ja.
0: Så tack om det är så färre om man är.
1: Ja, akkurat. Ja.
0: Fantastiskt, jag får tacka dig för det samman.
1: Ja, tack för att du kom komma.
0: Ja, det var största höjra, och hans och vi vill be för att när det ställs nu.
1: Ja.
0: Och tack under höjda oss när man lukkar ner att jag kan huxma att det är tilltäget.
1: Ja.
0: Ber för Didasko och för Samal och Eion Estor som här.

var på högt fjäll vid Lärsjönnon. Ta ständer det här i Markus 9, och första versen. 60 år efter att tog Jesus, Peter, Jakob och Johannes visar för vi tar imot ansamlat ner en högt fjäll för sig själv. Han fick ta ära utkönt för att ta imot. Kanske kände du bara att han sövliga Jesus. Kanske är du bara upptäckning av biblisk sövun och sövnar om Jesus. Du känner han kanske bara som Nazarearen och hans som Jack omgjorde väl, grötte det sjuka. Du känner han kanske bara så. Men han som vi predikar här i det, han till han upprissna Kristus Jesus. Alltså säger Herren i vår ödlån. Han har en helt ära invarsis utkönt för oss och för mer. Och hessa arvus utköntna vill du få. Hessa arvus utköntna är honom. Hon vill komma för det om du kommer in till honom. Han fick det ära utkönt för dem. Uppgärsna höga fjallna. Uppgärsna stenen som Peter säger om. Vad vet du? Det är också gott att vara. Han vill tjoma nästan ur fjällorna. Det var så fantastiskt att vara. Och detta steg som är inne i görsen och åkare som tryckvar Jesus. Och det är möjligt att det här gänga in i vi tryckvar Jesus. Och det är också största inskö att du teker hettar i allvara och kattlar en namn herras. Så du ska bli rest. Vi är kommit till ändan i dessa kändisna, kära lorsare. Här är vi röjt av er i morgon, och här är ett lorsare som kommer till ändan. Jag hade vi för att spela till han. Här sitter en, säger en, sitter i tomrum efter att ha mist mamma mina. Kunde spela läge, sända en angel vid Fruiborg Jensen. Ja, det är sorsk att missa, och det är något som ordet gruber nu i Görstråkaren. Må Herren god trösta det och måtte frigir hans här bara fyllt det i morgon och i dag och tar det han som kommer. Och det är inte jag vet. Och måtte Jesus signa det rökliga och vi hans här frigir. Vi får spela en läge vid Fruiborg Jensen, Sendon Angel.

Frøbjørg Jensen sang fyrir okkur her, senda en angel, og þetta var lúsarins frá Einar sum Lóin sum hevur mist mamma sína. Og ma harðan styrkja tekkon og segna tekkon og sum tarfur døvun og sum tarfur tøysling fyrir framan. Ta í sjálv so endliga fyrir tekkon. Vidare kom til endan og sendis nú. Vi får tacka till Lursara för att vi var vid i morgon och vi tagit några nipper i morgon. Vi kände till hon, vi äntan vi har till sent sms'er in. Och det har snäck gott i morgon. Och sen det kan så höra oss efter sjötten i kvallt till allt igen. Jag får tacka för mig, Öde Rekvi Johansson och handan knättan här sjad Jekvan Dam Hansen. Ja. Inser dig ödlund och en gavande där. Och allt det bästa och i Jesu navn. Tack för er.

0: Hey!
1: Hjärtaslåter är tonliga sändningen för unga och lindorna. Kvann mycket dag klockan 4 och sändningen blir intressant fridagkvöld av midnatt och lejarkvöld klockan 22 och sunnekvöld klockan 20 och månadag klockan 5.
0: Minns till!
1: Hjärtaslåter klockan 4 mycket dagen. All into

Baskrande nu är sänden till Borgin. Till Olavur Jöklatel som lägger till Rattis. Vid höjra mellan annan klassiskan tonlike och solmasang.

Det är Ola Söka och vi lade ut vi är vil munnen harra prysa som atlar synder munnar bär. Hett är gammal dansk Mariovisa som Hans Thomsen hever yrst. Upptökan är ur Sofia Albertina vid Torsanar kammarkore av Flövne Vårlångsel. Körlöjare var Olaur Jökladel. Sofia Albertina ligger i Landskrona i Sverige. Vi talar fram vid samma körlöjare som löjer Torsanar kammarkore och Havnakore i Sanjinon Färgar mun mauer tutsikna ja navn etter Paul F. Johansson, Knut Olsen hefur gjørst lægi. Alskurinn til Føyelande kjemur til sjöndar. Ta kveð er þær kanska eitt stoltare læg, eitt kveði av brýmdun og tóru. Men kundi og elska þeir hagri ennú, mutt frílusta heim möðu nóru.

Toby Mac, han var eisen i limer i DC Talk, eller han var en av sangarna i DC Talk, typ Bölchen. Och Toby Mac, han stod nere, han tonlade Bölchen, och i 1924, och hinner som var vi typ Bölchen, det var Toby Mac och Michael Tate och Kevin Max Smith. Där möttes av Liberty University och moster åka, hon heter Mona. Hon checkade till universiteten. Det är nog skol. Men this talk, där började jag i 1924 och där stäckade jag åter i år 2000. Och sangren som vi får spela, han heter Jesus Freak. Han är en av de första kristliga sangerna som var spalter av Music TV. Och han är från 1955. Och Jesus Freak, det var ett äcknämne som det kristna finko. Det var mänta vara fräckt, men det tog sig till sin. Och så gjorde det en sang. Och Josiah Queen, han är en sång samma vid Toby Mac, han tar sangen Jesus Freak. Men vi får höra sangen tja DC Talk. Och tar jag check ut tja flotja, ta skuld vi lita. Och jag på push, så skulle det se ut som en hästig jazz, skulle vara väldigt cool. Och så skriver jag väldigt störst Jesus Freak och Anna. Så jag märkte om det var allt hans engine. Ta varje nytt görs. Men nu kommer sangren, tja DC Talk.

0: beautiful son.
1: Nu får jag att läsa vers som ständer i Lukas 15:20.
2: Så rastest han och kom till fägersyn. Men medan han än var längt borster, sa fägeren han, och honom tyckte hjärtaliga synd i honom. Han förrännande och lejp om halsen av honom och kysste han.
1: Nästa sanger är Heaven on my mind. Han är av flövande. Heaven on my mind. Han är nummer 8.